Je sirumem kvazat ket svatske Jev mazerit bujrach ent atsno Je sirumem kvan kach pahvatske Voč mi orenki če jen tarkvoh Isk Yerevanum artena šune Derevnem en tzarelic kapvun Aigun taparo anter mišune Poči šarželov mez modenu Ես սիրում եմ երդու ծիծաղում ես, կամ են հենց եմ պես շատախոսում, ես կարծես թե կես սիրա

Սել նիհարկե բարձրագույն վայելք է, ամբացատրելի երանություն, սեր անսահման ու անեզերք է, եթե չ

Այգում հայտնված մի շրջ մոլիկ է, ինձանից խնդրում ողորմություն։ Ես նրան տալիս եմ իմ տարիքը, որ

աշխարհի բոլոր գանձերը, չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Hey, Երևանի ոսկյաշուն, մեզ ուղեկցում են դեպի տուն, մի շրջմուլի, մի անտերշուն, մի ուշացած երջանկություն։

Հերացան այն մութ ու գորշ օրերը, մոտեցան պայծառ ժամանակներ, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր։

Մեզ դարձյալ փորձում եմ վախեցնել, մենք ասում ենք դրաստի դումերը, մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել, մենք ասում ենք դրաստի դումերը, մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել։

Kiss Weekender.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ-սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: podcast.
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ. Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն. Solara, քո արևոտ ապագան։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր IDBank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ընտրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: ձևով ըստ
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հետևելու ենք աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում այսօր ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր սեպտեմբերի 27-ին լրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 7:10-ին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, հրետակոծելով խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր, երկու կողմերը ունեցան հազարավոր զոհեր և վիրավորներ։ Պատերազմն ավարտվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությամբ։ Հայկական կողմը կորցրեց վերահսկողությունը 7 շրջանների, ինչպես նաև Շուշիի և Հադրութի նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեն էլ վերջերս հայտնեց, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3833 անձ, որոնցից 3755-ը զինծառայողներ, 78-ը քաղաքացիական անձինք։ Անհայտ է 191 անձի գտնվելու վայրը, որոնցից 172-ը զինծառայող, 19-ը քաղաքացիական անձ։ 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, երբ Ադրբեջանը նոր հարձակում սկսեց ավելի քան 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Դրանից հետո Արցախն ամբողջությամբ հայաթափվեց, իսկ տարածքը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իսկ այսօր հայկական կողմը գերիներ ունի Բաքվի բանտում։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 27-ը Հայաստանը հիշում է 44-օրյա պատերազմում հայրենիքին պաշտպանության համար ընկածներին։ Սպասվում է, որ պետական այրերը այսօր կայցելեն Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու նրանց հիշատակին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսոգոմոնյանն իր ելույթում նանդրադարձել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կայացած պատմական զարգացումներին, ընդգծելով հաստատված խաղաղության, առարկայական համագործակցության, ամրապնդման և ինստիտուցիոնալացման կարևորությունը, տարածաշրջանային փոխկապակցվածության, տնտեսական հնարավորությունների և ժողովուրդների միջև շփումների ընդլայնման միջոցով։ Անդրադառնալով հակամարտություններից տուժած մշակութային ժառանգության պաշտպանության միջազգային ջանքերում Հայաստանի շարունակական ներդրմանը, Ռոբերտ Աբիսոգոմոնյանը շեշտել է ընթացիկ տարվա մայիսին հակամարտությունների գոտիներում ժառանգության պաշտպանության միջազգային դաշինքին Հայաստանի ընդհամակցությունը։ Հայաստանում այսօր սեպտեմբերի 27-ին անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են, ժամը 8-ից բացվել են բոլոր 14 ընտրական տեղամասերը և քվեարկությունը մեկնարկել է սահմանված կարգով։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել գիշերը միջազգային դաշտում։ Ուշադրության կենտրոնում կրկին ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ հայտարարություններն են։ Ուկրաինական զորքերը իրենց պնդմամբ պատմության մեջ առաջին անգամ ռուսական ուժերի դեմ կիրառել են ցամաքային ռոբոտացված կամիկադզե համալիրներ, որոնք մարտադաշտ են հասցվել ռմբակոծիչ անօթաչուների միջոցով։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսը։ Ուկրաինական կողմը գործողությունը անվանել է ցամաքային ռոբոտների դեսանտավորման պատերազմի նոր փուլ։ Նշվում է, որ Վիվալդի գործողության շրջանակում մարտական ռոբոտները տեղափոխվել են ռուսական ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքի ավելի քան 10 կիլոմետր խորություն Դոնեցկի մարզում։ Իդեպ գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում էլ ուժեղ պայթյուններ են որոտացել, հաղորդվում է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարվածի հետևանքով պահեստային տարածքներում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Իդեպ նշեմ, որ կա տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Եվրոպական երկրները պատրաստվում են Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի, մեծացնելով սպառազինությունների արտադրությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հենց Եվրոպան է պատրաստվում մեզ հետ պատերազմի, այնտեղ ամեն օր հայտարարում են, որ առավելագույնը մինչև 2030 թվականը եվրոպացիները պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի։ Սա կարող է ինքնաիրականացնող մարգարեություն դառնալ, քանի որ նրանք հսկայական գումարներ են ներդնում սպառազինությունների արտադրության մեջ, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով ինչ որ պահի եվրոպական վերնախավի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը կարող է հարց բարձրացնել, թե ինչ նպատակով օգտագործել կուտակված սպառազինությունը։ Ունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարի հերթական ուղևորությունը երկրում ընթացել է միջադեպով։ Սոլնոք քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ փորձել են նրա վրա ձունետել։ Հարձակվողը վրիպել է, կառավարության ղեկավարը չի տուժել, սակայն նրա ելույթը այդ պահին դադարել է, և ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել իրավիճակին։ Անհայտ տղամարդը ձերբակալվել է։ Ինչպես հայտնել է Ինդեքս առցանց պարբերականը, ավելի ուշ այդ մարդը հայտարարել է, որ զղջում է, որ չի խփել Մադյարի գլխին։ Եվրոպական երկրների ներքին գործերի նախարարներն էլ քննարկել են սահմանային վերահսկողության ուժեղացումը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմների բարելավումը և որոշ միգրանտների վերադարձի արագացված ընթացակարգերի ներդրումը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Մյունխենում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են Եվրամիության երկրների և Մեծ Բրիտանիայի 17 նախարարներ։ Քննարկումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ հունիսին ԵՄ-ում սկսել է գործել միգրացիայի և ապաստանի մասին նոր համաձայնագիրը։ Եվ թողարկում նավարտենք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հայտարարությունով։ Ծննդամերելու նպատակով Միացյալ Նահանգներ զբոսաշրջային վիզայով մեկնել չի թույլատրվում։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Ձեր զբոսաշրջային վիզան չի թույլատրվում օգտագործել ԱՄՆ-ում ծննդամերելու և նորածնին ԱՄՆ քաղաքացիություն ապահովելու նպատակով։ Վիզայի դիմումը քննող հյուպատոսական պաշտոնյան կարող է մերժել վիզայի տրամադրումը, եթե հիմքեր ունի կարծելով, որ մեկնում եք ծննդամերության նպատակով։ Պատակով ասվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հաղորդագրությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

0: գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Հերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Դուք լսում եք Aurora News-ը, առաջիկա օրերի ընթացքում կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին ժամերին ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ողջույն բոլորին։ Այն ճանապարհը, որն ընտրել է Հայաստանի իշխանությունն ու այդ իշխանությանն ընտրած ժողովուրդը, անհամատեղելի է Արցախ ունենալու հետ։ Այսօր Երաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Արցին խաղաղություն հնարավոր է, Շահրամանյանն ասել է, որ իրենք ձգտում են խաղաղություն։ Խաղաղությունը ևս ընտրության հարց է, թե ինչ խաղաղություն ենք ուզում ու ինչ գնով մենք ինչ գին ենք վճարում այդ խաղաղության համար ու վճարելու ենք ընդգծել այն։ Սամվել Շահրամանյանը նշել է, որ արցախցիները պետք է կարողանան արժանապատիվ ապրել Հայաստանում, որն իրենց հայրենիքն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 27-ին լրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը։ 2020 թվականի այս օրը վաղ առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց Արցախի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր, երկու կողմերն ունեցան հազարավոր զոհեր եւ վիրավորներ։ Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հրապարակում է արել սեպտեմբերի 27-ի կապակցությամբ, նշելով, որ այս օրը Ադրբեջանում հիշատակի օր է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ S-400 Zenith-ի հրթիռային համակարգերը շարունակում են մնալ ռուս-թուրքական քննարկումների կիզակետում։ Թուրքիան գիտի, որ S-400 Zenith-ի հրթիռային համակարգերը երկրի տարածքից դուրս տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է Ռուսաստանի համաձայնությունը, եւ այդ հարցով Մոսկվային չի դիմել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեր թուրք բարեկամները գիտեն, որ S-400 համակարգերը մատակարարվել են պայմանագրով, որը նախատեսում է վերջնական օգտագործողի հավաստագրի պայմանների պահպանում։ Նրանք շատ լավ գիտեն, որ առանց մեր համաձայնության չեն կարող այդ համակարգերը տեղափոխել իրենց տարածքից դուրս, ասել է Լավրովը։ Թուրքիայի կողմից 2017 թվականին Ռուսաստանից ձեռք բերված S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վերաարտահանման հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Այս մասին էլ տեղեկացրել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ավելի վաղ թուրքական զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղեկություն էր հայտնվել, որ S-400 Zenith-ի հրթիռային համակարգերը, որոնք Թուրքիան իր ժամանակին ձեռք էր բերել Ռուսաստանից, վաճառվել են Պարսից Տոցի երկրներից մեկին, որպես հավանական գնորդներ հիշատակվում էին Կատարն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն ազատել է Դաուրեն Կոսանովին երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Ազատումը հաջորդել է Կասպից ծովում զորավարժությունների ժամանակ 14 զինծառայողի մահվանը։ Ողբերգությունը հիշեցնեմ, տեղի ունեցել սեպտեմբերի 24-ին ուսումնամարտական առաջադրանքի կատարման ժամանակ բաց ծովն է ընկել 17 մարդ, փրկել հաջողվել է միայն 3-ին։ Պաշտպանության նախարարությունում պարզաբանել են, որ նավաստիների մահը տեղի է ունեցել եղանակի հանկարծակի և կտրուկ վատթարացման պատճառով։ Հարուցվել է քրեական գործ և 3 էլ Ղազախստանի նախագահը կարգադրել է ստեղծել հանձնաժողով պաշտպանության նախարարությունում գործերի վիճակի համալիր ստուգման համար։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Թեհրանը դեռ չի ստացել ԱՄՆ-ի պաշտոնական պատասխանը Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակման առաջարկված 7-օրյա ծրագրի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով իրանական կողմը տեսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակային արձագանքը, սակայն այդ հայտարարությունը Թեհրանի համար դեռ չի համարվում պաշտոնական պատասխան։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը հետագա քայլերի մասին որոշում կընդունի միայն այն բանից հետո, երբ պաշտոնական պատասխան կստանա։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Հորմուզի նեղուցի բացումը հնարավոր է միայն Իրանի առաջադրած պայմանների կատարման դեպքում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատներն էլ պատրաստվում են լայնածավալ վերահսկողական և հետաքննական գործընթացների նախագահ Դոնալդ Թրամփի, նրա ընտանիքի և վարչակազմի նկատմամբ, եթե նոյեմբերի ընտրությունների արդյունքում կարողանան հանրապետականներից ստանձնել պալատի վերահսկողությունը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Նախատեսվող աշխատանքները ներառում են ներկայացուցիչների պալատի մի քանի հանձնաժողովներ։ Մեծամասնություն ստանալու դեպքում դեմոկրատները կունենան ավելի մեծ բյուջե և աշխատակազմ, ինչպես նաև հետաքննություններ անցկացնելու, փաստաթղթեր եւ վկայություններ պահանջելու ավելի լայն հնարավորություններ։ Ըստ AP-ի, օրակարգում կարող են հայտնվել Թրամփի եւ նրա ընտանիքի բիզնես գործարքները, Ջեֆրի Էփշտայնի գործով վարչակազմի գործողությունները, ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության գործունեությունը, ինչպես նաև վարչակազմի արտաքին քաղաքական մի շարք քայլեր։ Դեմոկրատների առաջնորդ Հաքիմ Ջեֆրիսը հայտարարել է, որ իրենք մտադիր են պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր իր խոսքով վնաս են հասցրել ամերիկացիների շահերին։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները։ Նոր զարգացումներին շարունակեք հետևել avroranews.am.com եւ մեր սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեր եթերում, թարմ նորություններ կլինեն նաեւ 56 րոպե անց։

0: Գովաստ.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համար

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Սից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 25 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Օպերատիվ և օբյեկտիվ նորություններով Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Բարի կեսօր բոլորին։ Բուլղարիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Զավիներ Համբարձումյան աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Բուլղարիայի մաքսային գործակալության գլխավոր տնօրեն Նիկոլայ Շուշկովի հետ։ Բուլղարիայում Հայաստանի դեսպանությունից են հայտնում։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի ԹՄ ԱՊ երկրներ ապրանքների փոխադրման առնչվող գործնական հարցեր, ինչպես նաև երկու երկրների միջև մաքսային համագործակցության արդիական թեմաներ։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ԵՄ խորհրդի կողմից ընդունված հայկական արտադրանքի Արևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցների ընդունմանը հաջորդող օրը, ուստի քննարկվել է նաև Բուլղարիայի աջակցության հնարավորությունը այդ համատեքստում։ Միջազգային հարաբերություններից տեղափոխվենք ներքաղաքական նորությունների դաշտ։ Սեպտեմբերի 27-ին անցկացվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընտրացուցակների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակում ՆԳՆ շրջիկ սպասարկման գրասենյակները քաղաքացիներին ծառայություններ են մատուցում Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում, համայնքապետարանի հարևանությամբ, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքում, համայնքապետարանի հարևանությամբ և Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում, համայնքապետարանի հարևանությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ շրջիկ սպասարկման գրասենյակներում կիրականացվեն ընտրացուցակների ճշգրտման առնչվող անդրաժեշտ գործառույթները։ Ծառայությունները կմատուցվեն ընտրությունների մեկնարկից մինչև ավարտ ժամը 8-ից մինչև 20-ը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստանի մի շարք համայնքներում թիմ ընտրություններ են։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հզոր փոթորիկ է հարվածել ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան հատվածին, առաջացնելով էլեկտրամատակարարման լայնածավ, ալանջատումներ, ջրհեղեղներ և ավիաչվերտների չաղարկումներ։ Շաբաթ օրը մոտ 100,000 բաժանորդ դեռ առանց էլեկտրականության էր։ Տարերքը ընդգրկել են Նյու Յորքը, Նյու Ջերսին, Մասաչուսեթսը, Դելավերը և մի շարք այլ նահանգներ։ Նյու Ջերսիի առափնյա շրջաններում ջուրը լցվել է տներ և նավամատույցներ։ Փոթորկի պատճառով չեղարկվել է ավելի քան 200 ավիաչվերթ Բոստոնի, Նանտաքետի, Մարթաս Վինյալդի և Նյու Յորքի օդանավակայաններից ու դեպի այնտեղ չեղարկվել են նաև մի շարք միջոցառումներ։ Օդերևութաբանները զգուշացրել են, որ վատ եղանակը ԱՄՆ-ում կպահպանվի ևս մի քանի օր։ Կանադայում էլ կործանվել է ուղղաթիռ, որում գտնվում էր 4 մարդ, ցավոք բոլորը զոհվել են, վթարից փրկվածներ չկան, այս մասին տեղեկացնում է CBC հեռուստաալիքը, հղում անելով տեղի իրավապահ մարմինների տվյալներին։ Հայտնի է, որ արտակարգ պատահարը տեղի է ունեցել Կանադայի Քվեբեք նահանգում Մոնրեալ քաղաքից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուղղաթիռը վայր է ընկել 3 երեկոյան, ողբերգության պատճառներն այս պահին մնում են անհայտ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մերժել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի Եվրոպայի նկատմամբ վտանգավոր էսկալացիայի ուղուց հրաժարվելու կոչը։ Միաժամանակ Բերլինին մեղադրելով Ուկրաինայի գլխավոր հովանավորներից մեկը լինելու մեջ։ Հիշեցնեմ, Լավրովն ու Վադեֆուլը հանդիպել են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Ավելի ուշ մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Վադեֆուլի այդ հանդիպումը ոչ մի նոր բան չի տվել։ Associated Press-ի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Գերմանիայի արտգործնախարարը Մոսկվային կոչ է արել հրաժարվել Եվրոպայի նկատմամբ վտանգավոր էսկալացիայի ուղուց։ Նա նաև հայտնել էր, որ Բերլինը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, եթե Կրեմլը իրական պատրաստակամություն ցուցաբերի Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու հարցում։ Ուկրաինան առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում կսկսի զանգվածաբար կիրառել որսի ճանոթաչու թռչող զարքեր, Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովն է հայտարարել։ Նրա խոսքով որսի ճաթսներին նախատիպերը արդեն փորձարկվում են ոչ թե լաբորատոր պայմաններում, այլ իրական մարտական գործողությունների ժամանակ և խոցում հակառակորդի անոթաչունները։ Նա նշել է, որ այժմ հիմնական խնդիրը նման համակարգերի արտադրության և կիրառման ծավալների մեծացումն է։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի որսի ճաթսների զանգվածային կիրառումը կարող է սկսվել արդեն մի քանի ամսից։ Եվ զուգահեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ աշխատում է Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ, որոնցից շատերի հետ ոչ մի առնչություն չեմ ունեցել։ Ես աշխատում եմ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտության ուղղությամբ, որը բոլորից ամենաբարձն է ստացվել, ընդգծել է ամերիկյան առաջնորդը։ Եվ թողարկում նավարտենք արհեստական բանականության վերաբերյալ նորությամբ, OpenAI ընկերությունը կասեցրել է արհեստական բանականության իր ամենահզոր մոդելների ուսուցումը և կվերսկսի այն, երբ համոզված լինի անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումների առկայության մեջ։ Այս մասին գրում է Axios-ը։ Ընկերությունը ցանկանում է նաև համոզվել, որ նեյրոցանցը առաջադրանքներ կատարելիս կկողմնորոշվի մարդկային նորմերով։ Առաջին անգամը չէ, որ մենք դադար ենք վերցնում նման միջոցառումների ներդրման համար։ Եվ չենք կարծում, որ այս անգամը վերջինը կլինի ԱԲՀ հնարավորությունների աճին համընթաց, հրատարակությանը պատմել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին OpenAI-ը և երրորդ կողմի հետազոտողները բացահայտել են ընկերության համակարգերի վարքագծի հետ կապված միանգամից մի քանի խոշոր պատահարներ։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք մեր եթերում տեղեկացված լինելու համար, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում. Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում. Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile

0: Հարմարությունները գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչեւ 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև կաշ, թեթև գին։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: 13 Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ եւ առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք ամենակարևոր նորություններին։ Թողարկում ասկսենք Հայաստանի մի քանի համայնքներում դիմընտրությունների նախնական արդյունքներից, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք այսօր, դիմընտրությունները անցկացվում Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոնտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ եւ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է դիմընտրությունների մասնակցության արդյունքները ժամը 11-ի դրությամբ։ Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնք 7.98%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 13.51%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 5.02%, Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 8.49%, հաղորդվում է, որ ընտրական տեղամասերում ընտրողների գրանցման նպատակով գործակվելու են 19 տեխնիկական սարքավորումներ։ Երևանի քաղաքապետ Տրանը սահմանափակել է արցախցիների հավաք անցկացնելու հնարավորությունը ֆակտորը ԵՄ քաղաքապետ Տրանի կայքից տեղեկանում է, որ Նժդեհ Իսկանդարյանը դիմել է Տիգրան Ավինյանին սեպտեմբերի 27-ին ժամը 14-ից մինչև սեպտեմբերի 29-ը ժամը 15-ը ազատության հրապարակում հավաք անցկացնելու թույլտվության համար։ Երևանի քաղաքապետ Տրանը առանց որևէ հիմնավորման արտոնել է հավաքի անցկացումը միայն այսօր ժամը 14-ից մինչև 22-ը։ Ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, Նժդեհ Իսկանդարյանն այսօր էլ լրագրողներին տեղեկացրել է, որ այսօր նպատակահարմար չեն համարում հավաքի անցկացումը, քանի որ քաղաքապետ Տրանը մերժել է իրենց դիմումը, միաժամանակ շեշտել է, որ առաջիկայում հավաքը անցկացնելու են։ Ըստ նրա, քաղաքապետ Տրանը հավաքը սահմանափակել է, քանի որ նախորդ տարի տեղի ունեցած հավաքներին խախտումներ են եղել։ Եվ արգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 27-ին նրանում է 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցը, 2020 թվականի այսօրը վաղ առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, ուղիղ 3 տարի առաջ այսօրը, Ադրբեջանի իշխանությունները Հակարի կամրջի մոտ ձերբակալեցին Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, երբ նա մյուս բնակիչների հետ բռնի տեղահանվում էր Հայաստան։ Այս մասին նշված է Ռուբեն Վարդանյանի Facebook-ի էջում։ Նրան հաջորդեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների եւ ռազմական ու քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները։ Բաքվում նրանց նկատմամբ դատավորությունները եւ ծանր դատավճիռներ են։ Միջազգային կառույցներն էլ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրոպական խորհրդարանը բազմիցս են արձագանքել արդար դատաքննության իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Այժմ միջազգային նորությունների անդրադառնանք։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև բոլոր հարցերը քննարկվում են բարեկամական մթնոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, մեկնաբանելով Քուրմուխի վանքի վերաբերյալ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի կառավարության հետ Վրաստանի հարաբերություններում որևէ լարվածություն չկա։ Մեզ Ադրբեջանի հետ կապում են բարեկամական հարաբերությունները։ Այդ բարեկամության շնորհիվ մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ քննարկել ցանկացած հարց Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև, բոլոր հարցերը քննարկվում են բարեկամական մթնոլորտում, ասել է Կոբախիձեն։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 25-ին Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն անընդունելի էր որակել Վրաց Պատրիարքարանի Քուրմուխի վանքի վերաբերյալ հայտարարությունը, պնդելով, թե այն հակասում է երկու երկրների միջև բարեկամության, գործընկերության եւ բարիդրացիության ոգուն։ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայիչին հեռախոսազրույց ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելով Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ իր բանակցությունները, համաձայնելով շարունակել համագործակցությունը, այդ թվում Չինաստանի քաղաքականության հարցում։ Հաղորդվում է, որ Տոկիոն զգուշանում է Վաշինգտոնի եւ Պեկինի մերձեցումից։ Տակայիչի Թայվանի վերաբերյալ արված հայտարարություններից հետո Ճապոնիա-Չինաստան հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին։ Նախագահ Թրամփը մանրամասն ներկայացրեց հինց Չինացի առաջնորդի հետ իր բանակցությունների մասին, այնուհետև մենք մտքեր փոխանակեցինք Չինաստանին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ, այդ թվում տնտեսական անվտանգության և անվտանգության այլ ասպեկտների և վերահաստատեցինք Ճապոնիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցությունը, ասել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Հաղորդվում է, որ նրան զրույցը տևել է 20 րոպե։ Մեծ Բրիտանիայում ամերիկյան ռազմաութային ուժերի կողմից օգտագործվող Fairford ավիաբազայում անվտանգության միջոցառումներ են խստացվել։ Ոստիկանությունը մի քանի տղամարդու է ձերբակալել պայթուցիկ նյութերի մասին օրենքի խախտման կասկածանքով և տեղի ունեցածը որակել արտակարգ միջադեպ։ Ավիաբազայի ցարակից բնակավայրերից մեկում բնակիչներ են տարհանվել, իսկ բանակի մասնագետները ստուգում են մի քանի մեքենա հնարավոր պայթուցիկներ հայտնաբերելու նպատակով։ Այսօրվա միջադեպի հանգամանքները դեռ պարզվում են, ԱՄՆ ռազմաթային ուժերը հրաժարվել են մեկնաբանել անվտանգության կոնկրետ միջոցառումներն ընդգծելով, որ շարունակում են անդրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել զինծառայողների և ավիաբազայի անձնակազմի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նշենք, որ Fairford-ի ավիաբազան օգտագործվում է ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի կողմից, Բրիտանիայի կառավարությունը Վաշինգտոնին թույլատրել է այնտեղից հարվածներ հասցնել Իրանի հրթիռային դիրքերին, որոնցից ըստ բրիտանական կողմի հարձակումներ են իրականացվում Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի վրա։ Շվեյցարիայում էլ սեպտեմբերի 27-ին հանրաքվե է անցկացվում երկրի չեզոքության քաղաքականությունն ավելի խիստ սահմանելու հարցով։ Առաջարկի ընդունման դեպքում Շվեյցարիան կսահմանափակի տնտեսական բաժամիջոցներին միանալու հնարավորությունը և խաղաղ պայմաններում չի կարողանա համագործակցել ռազմական ու պաշտպանական դաշինքների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Նախատեսվում է նաև, որ Բեռնը չի միանա այլ երկրների նկատմամբ բաժամիջոցներին, եթե դրանք հաստատված չեն ՄԱԿ-ի կողմից։ Reuters-ի ներկայացրած վերջին հարցումներից մեկում հարցվածների 68%-ը դեմ է եղել առաջարկին, 31%-ը կողմ, սա հարցման արդյունք է, ոչ թե հանրաքվեի վերջնական արդյունքը։ Դե ինչ, այսքանը, դեռ կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Վանդենտ։

0: վերահսկումը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Gowast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք Aurora News-ը, հետևել է ժամի նորություններին, թողարկումը սիրով կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Այս թողարկումը սկսենք եղանակի մասին տեղեկությամբ, առաջիկայում սպասվում է 8-ի ջերմաստիճանի նվազում։ Եվ այսպես հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 28-ի գիշերը և կեսօրից հետո, սեպտեմբերի 30-ի ցերեկն առանձին շրջաններում, 29-ին, հոկտեմբերի 1-ից 2-ը, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Իսկ սեպտեմբերի 30-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 8-ի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 28-ից 30-ը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Երևանում վաղը և սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան 29-ին, հոկտեմբերի 1-ից 2-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Եղանակային կանխատեսումների ցանցում կատարենք աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների դաշտ, որտեղ ունենք հետաքրքիր զարգացումներ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հարվածներից հետո կորել է մի շարք հեռուստաալիքների և թվային ծառայությունների ազդանշանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Vodafone-ի տվյալների կենտրոնի խոցման մասին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Deutsche Welle-ի ռուսական ծառայությունից։ Կիևում և ուկրաինական այլ քաղաքներում ժամանակավորապես անհասանելի է դարձել մի շարք հեռուստաալիքների եթերը և առցանց դիտումը երկու հարթակներով։ Խնդիրներ են արձանագրում նաև կաբելային օպերատորների մի մասի բաժանորդները։ Հեռարձակողների մի մասը շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով։ Ավելի վաղ ռուսական զորքերը հարձակվել էին Կիևում Կոսմոնովա ընկերության տվյալների կենտրոնի վրա, որը ապահովում է տեխնիկական լուծումներ առցանց հեռարձակումների համար։ Հաստված վնասվածքները թույլ չեն տա հարթակին գործել նախկին ձևաչափով, սակայն ընկերությունը փորձում է վերականգնել ծառայությունների աշխատանքը։ Ինչպես հայտարարել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում, Կիևում սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հարձակմանը ենթարկվել աշխարհի խոշորագույն բջջային օպերատորներից մեկի Vodafone-ի տվյալների մշակման կենտրոնը։ Հարվածի պատճառը անվանվել այն, որ Vodafone-ը բջջային կապի և բարձր արագության ինտերնետի ծառայություններ է տրամադրում Ուկրաինայի զինված ուժերին, այդ թվում հետախուզական տվյալների հաղորդման համար։ Միջազգային հարաբերությունների հետագա վատթարացումը և անկայունության գոտիների մոտենալը հապկանդամ երկրների սահմաններին նպաստում են ռազմական անվտանգության մարտահրավերների և սպառնալիքների աճին։ Հապկ Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովն է հայտարարել։ Նրա խոսքով ստեղծված պայմանները պահանջում են օպերատիվ արձագանքել մարտական գործողությունների բնույթի և վարման եղանակների փոփոխություններին։ Հապկ Միացյալ Շտաբի պետը նշել է, որ հապկը կատարելագործում է հավաքական ուժերի կառավարման բաղադրիչներն ու ստորաբաժանումները, դրանց պատրաստվածությունը հնարավորինս մոտեցնելով ժամանակակից զինված հակամարտությունների իրական պայմաններին։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնենք, որ ՀԱՊԿ-ում միաժամանակ 3 զորավարժություն է մեկնարկել։ Զորավարժություններին մասնակցելու համար Ռուսաստան են ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղեզստանի և Տաջիկստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է մեկնել Չինաստան մասնակցելու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության ԳԳՏՆ ժողովին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է ասել։ Նրա խոսքով Կրեմլը ելնում է այն բանից, որ Պուտինը կմասնակցի ԳԳՏՆ ժողովին։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Չինաստանում կայանալի ԿՏՀ ԳԳՏՆ ժողովը լավ հնարավորություն է Պուտինի ԱՄՆ-ի և Չինաստանի առաջնորդների հետ հանդիպումների համար։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերությունները դեռևս լավագույն վիճակում չեն։ Գնանք Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների դաշտ։ ԱՄՆ ֆինանսների քարտուղարությունը նախատեսում է նոր միջոցներ կիրառել Իրանի տնտեսական հատվածի նկատմամբ տնտեսական վտարանդի գործողության շրջանակում, հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների քարտուղար Սքոտ Բեսենթը։ Նրա խոսքով նախկինում կիրառված սահմանափակումներն արդեն որոշակի արդյունքներ են տվել։ Տնտեսական վտարանդի գործողության մեկնարկից հետո ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նպատակային ֆինանսական միջոցներ է կիրառել բանկերի և ավիացիոն ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ։ պատմամբ նշել է Բեսենթը։ Ամնաֆինանսների քարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է համագործակցել այլ երկրների հետ Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը ուժեղացնելու նպատակով։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների կարգադրությամբ էլ Ռիադի դպրոցները մեկ շաբաթով անցնում են հեռավարուսուցման ռեժիմի։ Հայտնում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը հղում անելով երկու տարբեր ուսումնական հաստատությունների աշակերտների ծնողների ստացած հաղորդագրություններին։ Իշխանությունները նոր հայտնել են մեզ, որ դպրոցները պետք է փակ լինեն ամբողջ շաբաթ, ասվում է հաղորդագրություններում։ Փակման պատճառները չեն հայտնվում, սակայն նշենք, որ մեկ շաբաթ առաջ Եմենի հուսիները հայտարարել էին Սաուդյան Արաբիայի մի շարք օբյեկտների, այդ թվում էր Ռիադի ուղղությամբ հարվածների մասին։ Եվ թողարկում նավարտենք արտակարգ դեպքով։ Նեպալի առնվազն 14 քաղաքացի անհետ կորել է Հիմալայներում Հիմլունգ Հիմալ լեռանշրջանում գտնվող ճամբարի վրա ձնահոսքից հետո։ Ըստ էգեկությունների անհետ կորածները արշավախմբի նեպալյան մասի անդամներ են։ Նրանց հետ կապը կորել է Կիրակի վաղ առավոտյան։ Թերթերը նշում են, որ անհետ կորածների թվում օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ չկան, քանի որ նրանք դեռ չէին ժամանել ճամբար, երբ տեղի է ունեցել արտակարգ պատահարը։ Նրանց սպասում էին 5-6 օրից։ Հաղորդվում է, որ փրկարարական գործողությունը բարդանում է եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Նշենք, որ Հիմլունգ Հիմլան լեռը ունի 7126 մետր բարձրություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: հարգվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգոարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է թամնորություններով վերադարձել ուղիղ եթերու, եթերի միասին առաջիկա օրերին ծանոթանալու ենք ուշագրավ դորություններին։ Եվ որպեսի բաց չթողնեք ոչ մի հետաքրքիր նորություն, բաժանորդագրվեք մեր Telegram ալիքին, ինչպես նաև հետևեք մեզ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Իսկ ստուդիայում ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Թողարկումը սկսենք սպորտային նորությամբ։ Ուզբեկստանում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կայանում է վերջին 11-րդ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցում է Խորվաթիայի ընտրանու հետ։ Նշեմ, որ Հայաստանի հավաքականը 10 տուրերում տարել է 6 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ ոքի, կրել 1 պարտություն և 15 թիմային միավորով բաժանում է 6-ից 13-րդ տեղերը։ Կանանց հավաքականի վերջին մրցակից Կիցնե Ուզբեկստանի թիմը 10-րդ տուրում 10 տուրերում կանանց հավաքականի Հայաստանի հավաքականը տարել է 7 հաղթանակ, կրել 2 պարտություն, գրանցել 1 ոչ ոքի և 15 միավորով բաժանում է 6-ից 13-րդ տեղերը։ Թողարկումը շարունակենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից։ Փաշինյանը հայտնել է, որ մասնակցել է Կիրակնորիա պատարագին։ Վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել եւ գից գրել ներքին Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մասնակցեցի Սուրբիեն եւ անմահ պատարագին, տեղեկացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային նորությունների։ Աշխարհում շարունակվող հակամարտությունների թեման քննարկումների կենտրոնում է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը Հորմուզի նեղություն որսացել են ամերիկյան Ռեմուս 600 ինքնավար ստորջրյա անօթաչու սարքը։ Տեղեկությունը րոպեներ առաջ է հրապարակվել, հաղորդվում է, որ սա արդեն ԱՄՆ-ի երկրորդ նմանատիպ անօթաչու սարքն է, որը գրավվել է իրանցի զինվորականների կողմից։ ԻՀՊԿ-ի հայտարարության մեջ ասվում է, Ռեմուս 600 տիպի ստորջրյա սարքը վերցվել է որպես ավար և գտնվում է մասնագետների տրամադրության տակ տեղեկատվություն կորզելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ Starlink-ի տվյալների տրամադրումը Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու նպատակով կարող է չափազանց վնասակար, պոտենցիալ վտանգավոր և անխոհեմ քայլ լինել։ Բացի այդ, նա նշել է, որ Ռուսաստան ունի տեխնոլոգիական ներուժ, որը հուսալիորեն ապահովում է նրա անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, որ ակնկալում է Ռուսաստանի Starlink-ի համանման Rosviet համակարգ մոտ ապագայում կսկսի ավելի արդյունավետ աշխատել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Նա հայտարարել է, որ ամեն ամիս 10 հազարավոր մարդիկ են զոհվում, որոնց մոտ 97%-ը զինծառայողներ են, և հույս է հայտնել, որ բանակցությունները կսկսվեն մինչև ձմերը, գրում է Deutsche Welle-ն։ ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ցանկանում է, որպեսզի Զելենսկին և Պուտինը պայմանավորվեն պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Fox News-ին հետ փոխանցմամբ Թրամփը նաև ասել է, որ թե Ուկրաինան, թե ԱՄՆ-ն պատրաստակամություն են հայտնել բանակցությունների համար։ Նրա խոսքով համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել մի օր, հուսանք ոչ հեռու ապագայում, հնարավոր է մինչև խիստ ձմռան սկսվել է, ասել է Թրամփը։ Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Կոբախիձեն էլ հայտնել է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջարկել է վերականգնել երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը։ ՄԱԿ-ի այցելության շրջանակում ես հնարավորություն ունեցա կարճ զրուցել Ամերիկա, ինչպես Ամերիկայի նախագահի, այնպես էլ պետքարտուղարի հետ, որտեղ ես շատ կարճ նշեցի, որ մենք մեր ցանկությունն է վերականգնել ռազմավարական գործընկերությունը, և դա իհարկե ըստ էության կախված է ԱՄՆ-ից։ Մեր կողմից քայլը արված է, սպասում ենք ընդառաջ քայլերին, հայտարարել է Կոբախիձեն լրագրողներին։ Վրաստանի վարչապետը նաև նշել է, որ ամերիկյան կողմից եղել է դրական տրամադրվածություն և ընդունելության ժամանակ կայացած հանդիպումները դրական են եղել։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսիի հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ էապես վատթարացել էին 2024 թվականին Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո։ Ավստրալիայի սենատի հանձնաժողովը OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանին և Anthropic-ի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեին կանչել է արեստական բանականության և տվյալների կենտրոնների վերաբերյալ լսումների։ Նախկինում Ավստրալիայի վարչապետը հայտնել էր, որ հունիսին ChatGPT-ի մշակող ամերիկյան OpenAI ընկերության աբգործակալը անօրինական մուտք է ստացել բժշկական վիճակագրական պորտալ, սակայն միջադեպի մասին հաղորդվել է միայն 3 ամիս անց։ OpenAI-ը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ներքին մոդելների փորձարկման ժամանակ։ Սա չի կարող տեղի ունենալ փակ դռների հետևում, հանրությունը իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ասել է կանաչ ներուսակցության սենատոր Սարա Հանսոն-Յանգը, որը ղեկավարում է արեստական բանականության և տվյալների կենտրոնների հետաքննությունը։ Նա նաև ընդգծել է, որ արեստական բանականության խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները պետք է բացահայտ քննարկեն ոլորտի կարգավորումը, եթե նրանք իսկապես սկսում են արեստական բանականության արագ զարգացման ռիսկերի վերաբերյալ իրենց հրապարակայնորեն արտահայտված մտահոգությունները։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ ընդհանուր նորություններ կլինեն նաև ժամը 16-ին։

0: Գովաստ.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ստանում վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041, դրված 06042026։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հասկացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում ուղիղ եթերում, ստուդիայում ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, այսօր թիմ ընտրություններ են անցկացվում Լոռու մարզի Թումանյան, Լերմոնտովո, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքներում։ Ականատես դիտորդական առաքելության դիտորդները թիվ 28.1 և 28.2 ընտրական տեղամասերում արձանագրել են, որ մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկության համար նախատեսված քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարում տեղադրելուց հետո ծրարի կտրված անկյունից մասնակի տեսանելի են մնում քվեաթերթիկի վերջին երկու տողերի հատվածները։ Նշենք, որ նշված ընտրական տեղամասերը գտնվում են Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում։ Քվեաթերթիկում թեկնածուների սահմանված հերթականության պայմաններում տեսանելի հատվածները հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու առնվազն վերջին թեկնածուներին և կախված քվեաթերթիկի դիրքից ու կատարված նշման տեսանելիությունից պարզելու կամ բացառելու նրանց օգտին քվեարկելու հանգամանքը։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն քվեաթերթիկի նմուշը պետք է սահմանվի այնպես, որ հնարավոր լինի ապահովել քվեարկության գաղտնիությունը, նշվում է հաղորդագրությունը։ Ականատես դիտորդական առաքելությունը կոչ է անում թիվ 28 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրենց լիազորությունների շրջանակում անհապաղ գնահատել արձանագրված խնդիրը և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ քվեարկության գաղտնիությունն ապահովելու և ընտրողի քվեարկության բովանդակության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորությունը բացառելու համար։ Ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հրապարակել է ժամը 14-ի դրությամբ թիմ ընտրությունների մասնակցության արդյունքները։ Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնք 25.15%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 33.04%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 16.50%, Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 24.67%։ Ֆրանսիայում էլ այսօր տեղի են ունենում Սենատի երկրի խորհրդարանի վերին պալատի ընտրությունները։ Այս քվեարկության ընթացքում ընտրվում են 348-ից 178 սենատորներ։ Ընտրություններն անցկացվում են Մետրոպոլիայի 58 դեպարտամենտներում, ինչպես նաև Կորսիկայում, Գվիանայում և 4 անդրծովյան տարածքներում։ Բացի այդ, վերընտրվում են 6 սենատորներ, որոնք ներկայացնում են արտերկրում բնակվող ֆրանսիացիներին։ Փարիզը և Իլ-դե-Ֆրանս տարածաշրջանի դեպարտամենտներն այս ընտրություններին չեն մասնակցում, նրանց սենատորները կվերընտրվեն 2029 թվականին։ Ֆրանսիայի սենատը մոտավորապես կեսով թարմացվում է յուրաքանչյուր 3 տարին 1, իսկ սենատորի լիազորությունների ժամկետը 6 տարի է։ Ընդ որում, ֆրանսիացի քաղաքացիները սենատի թեկնածուների օգտին ուղղակիորեն չեն քվեարկում։ Սենատորներին ընտրում է հատուկ կոլեգիան, որը հիմնականում բաղկացած է տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներից։ Իսկ այս ընտրությունը ներին մասնակցում են ավելի քան 93,000 այսպես կոչված մեծ ընտրողներ։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական և քրիստոնեա սոցիալական միությունների դաշինքի վարկանիշն էլ նվազել է մինչև 19%։ Այս մասին են վկայում սոցիոլոգիական ինստիտուտի հարցման արդյունքները։ Նախորդ հարցման համեմատ դաշինքը կորցրել է ևս 1%-ային կետ և այժմ 10%-ային կետով զիջում է աջ պոպուլիստական այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությանը, որի վարկանիշը 29% է։ 19%-ը դաշինքի ամենացածր ցուցանիշն է Բունդեսթագի ներկայիս գումարման ընթացքում անցկացված հարցումների ողջ ժամանակահատվածում։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Հայդոս Սակենովիչ Միրզախմետովին նշանակել է Հանրապետության Պաշտպանության նախարար։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Տոկաևը Դաուրեն Կոսանովին ազատել էր Պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի փոփոխությունը տեղի ունեցել Մանգիստաուայի մարզում տեղի ունեցած ողբերգությունից կարճ ժամանակից, որտեղ ռազմածովային զորավարժությունների ընթացքում զինծառայողները հայտնվել էին Կասպից ծովում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը X սոցիալական ցանցի իր էջում սեպտեմբերի 27-ի օրվա հետ կապված գրառում է կատարել, նշելով, թե մեջբերում է Ղարաբաղը, ադրբեջանական հողը եւ հավերժ այդպիսին կմնամ, նշել է Էրդողանը։ Հիշատակի այս օրը ես հարգանքով հիշում եմ մեր հերոս նահատակների հիշատակը, որոնք մարտնչում էին Ղարաբաղը օկուպացիայից ազատագրելու եւ նրա ազատությունը վերականգնելու համար եւ իմ հարգանքի Թուրքն եմ մատուցում մեր վետերաններին իր խոսքում նշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Արցախի հետ շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով, կիրառելով օդուժ, հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ զինատեսակներ։ Հրթիռակոծության ենթարկվեցին նաեւ խաղաղ բնակավայրեր, ռազմական գործողությունները տևեցին 44 օր։ Իսկ արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո ձևավորված իրավիճակը պահպանվեց մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, երբ Ադրբեջանը նոր հարձակում սկսեց ավելի քան 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի վրա։ Դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ հայաթափվեց, իսկ տարածքը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք նախատեսել այս ժամին, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 Սունելեք, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Թարմնորություններով Aurora News-ը կրկին ուղիղ եթերում է, տեղեկացված լինելու համար հետևեք avroranews.am կայքին և յուրաքանչյուր ժամի լսեք մեր եթերները Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք սպորտային նորություններով։ Նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել էինք, որ Ուզբեկստանում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կայանում է վերջին 11-րդ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցում է Խորվաթիայի ընտրանու հետ։ Այժմ հաղորդվում է, որ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը հաղթել է Խորվաթիայի հավաքականին։ Շախմատի համաշխարհային 46-րդ օլիմպիադայի վերջին 11-րդ խաղափուլում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 3-1 հաշվով առավելության է հասել Խորվաթիայի հավաքականի նկատմամբ։ Հաղթանակ են տարել գրոսմայստերներ Շանթ Սարգսյանը և Մանուել Պետրոսյանը։ Գրոսմայստերներ Ռոբերտ Հովանիսյանի և Գաբրիել Սարգսյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 22 հնարավորից վաստակել է 17 թիմային միավոր, 7 հաղթանակ, 3 ոչ ոքի։ Եվ արդեն այս րոպեներին էլ հաղորդվում է, Ուզբեկստանը դարձել է շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի կրկնակի չեմպիոն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները արդեն հաջորդիվ կներկայացնենք։ Իսպանիայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լամին Յամալը կիսվել է տպավորություններով ազգերի լիգայի խաղարկության մեկնարկային տուրում Անգլիայի նկատմամբ 3-2 հաշվով արտագնահաղթանակից և խոսել իր հեղինակած գոլի մասին։ Վաղ թե ուշ բոլորն էլ պարտվում են, բայց մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել պարտվողների շարքում չհայտնվելու համար։ Այս մարզադաշտում խաղալը չափազանց բարդ է, մարզիչը մեզանից ակտիվ պրեսինգ է պահանջում, ես միշտ ասում եմ, որ ցանկանում եմ առավելագույնս օգնել թիմին։ Լինում են պահեր, երբ կորցնում եմ կենտրոնացումս, բայց պատահում է նաև այնպես, որ խլում եմ գնդակը, մեն-մենակ դուրս գալիս դարձ պասապահի դիմաց և գոլ խփում, ասել է 19-ամյա ֆուտբոլիստը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարից, Իսրայելի պաշտպանության բանակը վերսկսել է Լիբանանի հարավի բնակավայրերի հրետակոծությունը, այս մասին հայտնել է Ալ-Մայադին հեռուստաալիքը։ Աղբյուրի տվյալներով իսրայելական զորքերը Էլ-Հիամ քաղաքի շրջանում իրականացրել են ինժեներական պայթեցումների շարք և զանգվածային հրետակոծություն։ Հնարավոր զոհերի և ավերածությունների մասին տեղեկությունները ճշտվում են։ Խոսելով Իսրայելից, Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցայել Սմոտրիչն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է ռազմական գործողություններ սկսի օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափումն, այնտեղ կիրառելով Գազայի հատվածում իրականացված գործողությունների նման մոտեցում, հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Սմոտրիչը հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է պատերազմ մղի Հուդայայում և Սամարիայում, այսպես անվանելով արևմտյան ափը։ Նա կոչ է արել վերացնել Պաղեստինյան ինքնավարությունը, այն որակելով ահաբեկչական։ Պաշտոնյայի խոսքով իսրայելական ուժերը պետք է թույլ չտան, որ արևմտյան ափում լինեն զինյալներ, զենք և թունելներ։ Լեհաստանն առաջարկել է իր տարածքում կառուցել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռների արտադրության գործարան, եթե Ուկրաինան ԱՄՆ-ից համապատասխան լիցենզիա ստանա։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Նրա խոսքով, եթե նման գործարան նախատեսվում է կառուցել Ուկրաինայում, Վարշավան առաջարկում է այն տեղակայել Լեհաստանում ավելի անվտանգ տարածքում։ Միաժամանակ Պաշտոնյան նշել է, որ Լեհաստանը առանձին աշխատանք է տանում Պատրիոտ համակարգերի սպասարկման կենտրոն, իսկ հետագայում նաև հրթիռների արտադրություն ստեղծելու ուղղությամբ։ Մոլդովայում Ստեֆան Վոդեի շրջանի Վոլինտիր գյուղի շրջանում էլ Ուկրաինայի սահմանի մոտ հայտնաբերել են անօթաչու թռչող սարքի բեկորներ, սարքի հատվածները գտել են սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան տեղի բնակիչների հաղորդումից հետո։ Մոլդովայի սահմանային ոստիկանության աշխատակիցները բնակավայրից դուրս գետնի վրա հայտնաբերել են անօթաչու թռչող սարքի բեկորները։ Դեպքի վայրը անհապաղ շրջափակվել է, իշխանությունները իրականացնում են անհրաժեշտ միջոցառումներ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։ Սահմանային ոստիկանությունը այլ իրավասում արմինների հետ համատեղ շարունակում է վերահսկել իրավիճակը և կապ է պահպանում ուկրաինական իշխանությունների հետ։ Ամերիկացի լրագրող Սարա Մարի Բիլսը 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ արևմտյան լրատվամիջոցներում հրապարակել են նյութեր, որոնք իր պնդմամբ վկայում են գործարար Իլոն Մասկին պատկանող Starlink-ի Starobelsk-ում տեղի ունեցած հարձակմանը առնչության մասին։ Մենք հրապարակել ենք նաև տեղեկություններ Starlink-ի ներգրավվածության մասին, որպիսի բոլորը իմանան նաև այս ողբերգությանը Իլոն Մասկի առնչության մասին, ասել է Բիլսը։ Մայիսի 22-ի գիշերը հիշեցնում են, որ ատսներով հարվածներ են հասցվել Starobelsk-ի մանկավարժական քոլեջի ուսումնական մասնաշենքին և հանրակացարանին։ Ռուսական կողմը հարձակումը վերագրում է Ուկրաինայի զինված ուժերին և հայտնում 21 զոհի մասին։ Բիլսի, Starlink-ի և Իլոն Մասկի առնչության վերաբերյալ պնդումների անկախ հաստատում ներկայացված նյութում չի նշվում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք առանձնացրել այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 18-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center Գերազանց ընտրություն։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Ideal համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումը սկսենք հրդեհի մասին։ Ահազանգերից խոշոր հրդեհ է բրընկվել մարզահամերգային համալիրի մոտակայքում։ Ավրորա Նյուզը ստացել է մի շարք տեսանյութեր, իդեպ դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ինչպես երևում է կադրերում, հրդեհը բրընկվել է մարզահամերգային համալիրի մոտակայքում, հստակ տեղեկատվություն եւ մանրամասներ այս պահին չկան։ Ավրորա Նյուզը փորձում է ճշտել եւ իմ գործընկերները անմիջապես կտեղեկացնեն ինձ այդ մասին։ Եվ հենց այս ռոպեներին էլ արդեն ստացվել է ինֆորմացիան, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները կապեն հաստել տել ներքին գործերի նախարարություն, որտեղից մեզ հետ զրույցում հայտնել են, որ հրդեհը բրընկվել է էլեկտրաենթակայանում, դեպքի վայրը մեկնել Հրշեջ փրկարարների 6 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդել են, որ այս պահին Հրշեջները աշխատանքներ են իրականացնում կրակը տեղայնացնելու ուղղությամբ։ Արդեն հաջորդիվ տեղեկատվությունը թարմանալու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ թողարկումը շարունակենք նավթի գների վերաբերյալ ամերիկյան առաջնորդի հայտարարություններով։ Ռեկորդային ծավալի նավթ, որը գերազանցում է Իրանի հետ, ԱՄՆ-ի պատերազմից առաջ եղած ցուցանիշները անցյալ գիշեր տեղափոխվել է Հորմուզի նեղուցով։ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հենց որ պատերազմն ավարտվի, իսկ դա տեղի կունենա մոտ ապագայում, նավթի գները կտրուկ կնվազեն եւ բոլոր գները ցածկիչնեն։ Սակայն սննդամը Թերքի գները արդեն զգալիորեն նվազել են այն պահից ի վեր, երբ Բայդենը լքել է ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը։ Գրեթե բոլոր գները զգալիորեն նվազել են եւ հիշեք, մի բան, նավթը այժմ ավելի էժան արժե, քան Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Բայց չնայած այս ամենին, մենք նավթի հսկայական ծավալներ ենք ստանում եւ երեք երեկոյան մենք ռեկորդային ծավալի նավթ ենք տեղափոխել Հորմուզի նեղուցով, ավելին, քան դուրս էինք բերում նախքան պատերազմը, նշել է Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդը չի նշել, սակայն թե հատկապես որքան նավթ է տեղափոխվել նեղուցով։ Իրանը պատրաստ է ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր նոր հարվածներին եւ հակազդեցության, այս մասին էլ հայտարարել է Իրանի բանակի խոսնակ Մոհամմադ Ակրամինան պետական լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Նրա խոսքով Թեհրանը պատրաստ է դիմակայության եւ ԱՄՆ-ին ավելի մեծ վնաս հասցնելու։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել էր, որ մերժել է Իրանի առաջարկած համաձայնությունը, որը նախատեսում էր մեկ շաբաթվա ընթացքում բացել Հորմուզի նեղուցը եւ սկսել միջուկային բանակցություն։ Հակամարտության այս գոտուց տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտի։ Վերջին ամիսներին Ուկրաինայի հարևան եվրոպական երկրներում ավելի հաճախ են արձանագրվում անօթաչու թռչող սարքերի օդային տարածք ներխուժելու, պայթյունների եւ ենթակառուցվածքների աշխատանքի խափանման դեպքեր։ Այս մասին գրում է Deutsche Welle-ն, անդրադառնալով Լեհաստանում, Ռումինիայում եւ Մոլդովայում ստեղծված իրավիճակին։ Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ սեպտեմբերի 24-ին Մոլդովան արձանագրել է 4 ATS-ի թռիչքի օդային տարածքում։ Ավելի վաղ Ուկրաինային հաստված ռուսական հարվածների ֆոնին օդային բարձրացվել նաև Ռումինիայի 2 F-16 եւ ՆԱՏՕ-ի առաքելության շրջանակում գործող իսպանական 2 F-18 գործանիչներ։ Լեհաստանում էլ եւս ռուս-ուկրաինական սահմանին մոտ իրականացված հարվածների պատճառով ՆԱՏՕ-ի ավիացիան բարձրացվել է օդ։ Deutsche Welle-ն նշում է, որ հատկապես Լեհաստանում, Մոլդովայում, Ռումինիայում եւ Բալթյան երկրներում վերջին միջադեպերի ֆոնին ավելի հաճախ են խոսում անվտանգության աճող սպառնալիքների մասին։ Եվս մեկ լուր, որն այս ռոպեներին է ստացվել, պայթյուն է որոտացել Կիևում, հայտնել է ուկրաինական ստրանապարբերականը։ Այս պահին մանրամասներ սակայն չկան, բայց հաղորդվում է, որ քաղաքում օդային տագնապ է հայտարարված։ Նոր մանրամասների դեպքում կրկին կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Այժմ մարտակարգ լուր Հնդկաստանից եւ Նեպալից ըստ Reuters-ի հորդորատանձրևների հետևանքով Հնդկաստանում ջրհեղեղներն ու սողանքները 56 մարդու կյանք են խլել եւս 46-ը վիրավորվել են, իսկ ավելի քան 1000 տուն վնասվել է։ Հնդկաստանում մի շարք խոշոր գետեր, այդ թվում Գանգեսը, Կոսին եւ Նարմադան անցել են վտանգավոր մակարդակը, իսկ Նեպալի մի շարք շրջաններում ջրհեղեղներն ու սողանքները խափանել են էլեկտրամատակարարումը եւ հեռահաղորդակցությունը։ ուշադրությունը։ Նեպալում զոհվել է 14 մարդ, ևս 11-ը համարվում են անհետ կորած։ Իշխանությունները 49 շրջանում նախազգուշացրել են հանկարծակի ջրհեղեղների վտանգի մասին, քանի որ գետերի ջրի մակարդակը շարունակում է բարձրանալ։ Նեպալում հիշեցնեմ, մեկ այլ միջադեպի հետևանքով էլ ձնահյուսը ծածկել է Հիմլունգ հիմալ լերան բազային ճամբարը և 10 տեղացի աշխատակից համարվում է անհետ կորած։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ Ուզբեկստանը դարձել է շախմատի համաշխարհային 46-րդ Օլիմպիադայի չեմպիոն։ Սպուտնիկ Ուզբեկստանը մանրամասնում է, որ սա Ուզբեկստանի երկրորդ ոսկին է Օլիմպիադայում։ Շախմատի վերջին 3 Օլիմպիադաներում հավաքականը ոսկի են նվաճել Չեննայում, բրոնզ Բուդապեշտում և ոսկի Սամարգանդում։ Հայաստանի կանանց հավաքականը ևս գրանցել է բավականին լավ արդյունք շախմատի համաշխարհային 46-րդ Օլիմպիադայի վերջին 11-րդ խաղափուլում։ Հայաստանի կանանց հավաքականը 3-1 հաշվով առավելության է հասել Ուզբեկստանի հավաքականի նկատմամբ։ Հաղթանակ են տարել միջազգային վարպետ Լիլիթ Մկրչյանը և կանանց գրոսմայստեր Մարիա Մկրչյանը։ Գրոսմայստերներ Էլինա Դանիելյանի և կանանց միջազգային վարպետ Սուսանա Գաբոյանի խաղերը ավարտվել են ոչ ոքի արդյունքով։ Հայաստանի կանանց հավաքականը 22 հնարավորից վաստակել է 17 թիմային միավոր, 8 հաղթանակ, 1 ոչ ոքի, 2 պարտություն։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը այսքանն էր առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք մեր եթերում, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները և մշտապես տեղեկացված լինեք նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Դեռ կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։

0: 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Հայկովստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
7: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Sarnarana miteriz.
2: Laminata mjusiz.
1: Badernera, salikneră, kahuika.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus. Ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Govast 010 250 883.

0: Հավաքածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք ամենակարևոր զարգացումներին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ խոշոր հրդեհ է բռնկվել ծիծեռնակաբերդի խճուղում, փրկարար ծառայությունից այժմ մանրամասնում են։ Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17:07-ին ՆԳՆ-112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի ծիծեռնակաբերդի խճուղում այրվում է էլեկտրական ենթակայան։ Դեպքի վայրն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 6 մարտական հաշվարկ։ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրդեհաշիջման և փրկարարական

հետևական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի հերթապահ խումբը և մեկ ավտոսանդուղք։ Հաղորդվում է, որ հրշեջ փրկարարները այժմ իրականացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ և միջոցներ ձեռնարկում կրակի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Կան նաև մի շարք տեսակ կադրեր, որոնք ի դեպ կգտնեք Aurora News-ի իմ գործընկերների կողմից հրապարակված Radio Aurora-ի Telegram-ի ալիքում։ Իդեպ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից էլ մանրամասնել են, որ Ստահազանգի հրդեհ է բրնկվել Ծիտեռնակաբերդ 110/6 ենթակայանում, դեպքի վայրում են նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ի աշխատակիցները։ Ենթակայանում բրնկված հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են, հաղորդում են ներկայացվել հանցագործության մասին, հայտնել են հեցից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հավելյալ մանրամասները հաջորդիվ արդեն կներկայացնենք մեր կայքեջերում։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովից հայտնում են ժամը 17-ի դրությամբ թիմ ընտրությունների մասնակցության արդյունքները ըստ համայնքների հետևյալն են. Արմավիրի մարզի Ֆերիք համայնք 46.01%, Լոռու մարզի Թումանյան համայնք 49.31%, Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնք 27.94% և Կոտայքի մարզի Արզնի համայնք 35.95%։ Գնանք միջազգային նորությունների դաշտ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի հարավային նավահանգիստների ծովային շրջափակման պայմաններում Թեհրանը նավթի արտահանման և անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծման այլընտրանքային ուղիներ է փնտրում, առևտրի մի մասը տեղափոխելով Կասպից ծով և ցամաքային սահմաններ։ Այս մասին գրում է Al Jazeera։ Այս իրավիճակում զգալիորեն մեծացել է նաև Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանից անրաբեռնվածությունը։ Իրանցի հետազոտող Վալի քոլեջիի տվյալներով Նոր Դուզի սահմանային անցակետում մինչև 1800 բեռնատար մի քանի օր շարունակ հերթի մեջ է սպասում Իրան մուտք գործելու համար։ Այլ անցակետերում սպասման ժամկետը հասնում է 10-ից 15 օրվա։ Փորձագետի խոսքով իրավիճակը պայմանավորված է ոչ միայն բեռնափոխադրումների դեպի ցամաքային ճանապարհներ տեղափոխմամբ, այլև անցակետերի սահմանափակ թողունակությամբ, մաքսային ընթացակարգերով, ճանապարհային ենթակառուցվածքներով ու շինարարական աշխատանքներով։ Իրանական ավիաընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցների հետևանքով ավելացել է նաև Հայաստանի և Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմաններից օգտվող ուղևորների թիվը։ Al Jazeera-ն առանձնացնում է նաև Հարավային Կովկասի երկաթուղային հաղորդակցության նշանակությունը։ Իրանի և տարածաշրջանի միջև երկաթուղային կապերը, որոնք ընդհատվել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին, շարունակում են փակ մնալ։ Քոլեջիի գնահատմամբ խորհրդային ժամանակաշրջանի Ջուլֆան Նախիջևան երկաթուղու վերագործարկումը կախված է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասնավորապես տրիպ նախագծի իրականացումից, գրել է Al Jazeera-ն։ ԱՄՆ-ի կողմից դիզելային վառելիքի արտահանման հնարավոր ալգերքը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության համար։ Այս մասին էլ գրում է The Sunday Telegraph-ը։ Պարբերականի տվյալներով Մեծ Բրիտանիա ներմուծվող դիզվառելիքի մոտ 1/3-ը մատակարարվում է ԱՄՆ-ից, իսկ ընդհանուր առմամբ երկրի սպառած դիզվառելիքի շուրջ 55%-ը ներմուծվում է։ Փորձագետների գնահատմամբ, եթե Վաշինգտոնը սահմանափակի արտահանումը եվրոպական երկրներում դիզվառելիքի համար, մրցակցությունը կմեծանա, հանգեցնելով գների աճի։ The Telegraph-ը նշում է, որ գների կտրուկ բարձրացումը կարող է անդրադառնալ ամբողջ տնտեսության վրա, քանի որ դիզվառելիքը լայնորեն օգտագործվում է բեռնափոխադրումների, գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում։ Շվեյցարացի ընտրողները մերժել են սահմանադրությունում չեզոքության ավելի խիստ ձև ամրագրելու առաջարկը, որը կսահմանափակեր երկրի հնարավորությունը տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու հարցում, հայտնում է Reuters-ը։ Նախնական տվյալներով նախաձեռնության դեմ քվեարկել է ընտրողների մոտ 69%-ը, կողմ մոտ 31%-ը։ Նախաձեռնությունը նախատեսում էր սահմանադրությունում ամրագրել մշտական և զինված չեզոքության սկզբունքը։ Այն ընդունվելու դեպքում Շվեյցարիան չէր կարող միանալ ռազմական կամ պաշտպանական դաշինքներին կամ համագործակցել դրանց հետ, բացառությամբ այն իրավիճակի, երբ երկրին անմիջականորեն սպառնար զինված հարձակումը։ Մինսկը պատրաստ է հանդես գալ որպես հարթակ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ բանակցությունների համար, հայտարարել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Ռիժենկովը։ Ընդ որում Բելարուս նախարարը հայտարարել է, որ հակամարտության ավարտը անհնար է առանց այն նախապատճառների վերացման, որոնք տարիներ շարունակ արհամարվում էին։ Նա նշել է Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկելու ծրագրերը և Մինսկի համաձայնագրերի չկատարումը։ Ուկրաինային անվերջ զենքով զինելը տանում է միայն

Ուկրաինայի եւ նրա ժողովրդի ոչնչացման ընդհանրել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ թողարկում նավարտենք մեր մարմնամարզիկի հաղթանակի մասին լուրով։ Հայ մարմնամարզիկ Համլետ Մանուկյանը ոսկե մեդալ են նվաճել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում անցկացվող World Challenge Cup մրցաշարում։ Մանուկյանը նժույգափերում վարժությունում եզրափակչում հավաքել է 15,200 միավոր և զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Հայ մարզիկը վարժության բարդության համար ստացել է 5,900, իսկ կատարման համար 9,300 միավոր։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Իտալիայի ներկայացուցիչը, իսկ երրորդը ԱՄՆ-ն ներկայացնող մարմնամարզիկը։ Դե ինչ սրանք էին ժամի կարևոր նորությունները, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեր հաճախականությունները, Ավրորա Նյուզը անում է ամեն ինչ, ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու նպատակով, մնացեք մեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր, Սոլարա ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
3: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: հաջողվածք։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10-11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Քեշմիի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Քեշմիի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Քեշմի.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգված։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում. Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում. Դոմուսում. Շտապիր Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը. Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Allow me to demonstrate.

0: Կվստ
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվածք։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: հարվածտ։
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
4: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Van Dent, ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060422026.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն. Գովաստ 010 250 883.

0: lanes, y'all lame, y'all lame.
1: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ու ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում Լուսումայք Հայեմ ես, հայց դու նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Այայայ, ինքերներ, ներողություն, որ իմ ծիծաղը լսվեց նախքան, ուրեմն կավարտվեր մեր ջինգլը։
3: Չէ, խոսումը տեղ բանեք խոսում։
1: Այո, ասում եմ Հունգարիայի նոր վարչապետ այնքան լավն էր, ուզում էի առաջին տիկի։
4: Հարցած
1: վերադառնար։ Ստացվեց։ Բարի օր, ինքերներ, հուսանք դուք լավ եք, ամեն բան հրաշալի է ձեզ մոտ, հուսանք հաղթահարում եք ամեն տեսակ խցանումներ և ամեն տեսակ օրվա բարդ երևույթներ, երկու շաբթի դա նշանակում է մենք ուղիղի եթերում ենք, այն ես այս դու նախագծի շրջանակներում, մի հատ էլ կասես թեման, շատ լավն էր։
3: Թեման ինքներս մեզ խաբելու մասին է, բայց չվերաբերվելով որպես ապրիլի 1, այլ որպես ինչ ենք խաբում ինքներս մեզ յուրաքանչյուր օր, այսպես ձևակերպած։
1: Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր է, որովհետև երբեմն այո, այդ խաբելու process-ը չլինի, մարդը շատ ավելի մեծ դեպրեսիաների կհանդիպի, քան կամ։ Բայց երբ դու այդ comfort zone-ից դուրս ես գալիս, ինքնախաբեությունից դուրս ես գալիս, հավատացեք հարգելի ռադիոլսողներ, կյանքը շատ ավելի սիրուն է, շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի պայծառ է, ուրա, ուրա, ուրա, 091-250-83 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք հիմա միասին, ձեզ հետ միասին կհասկանանք ինչն ենք այնպես անում, որ այնպես չենք անում, որ այնպես պետք է անենք, և կհասկանանք ինչ ենք մենք ի վերջո ամեն օր ինքներս մեզ խաբում, դա մեզ օգուտ է, թե Վնաս Միքայելաթասուն, թե Արեքսիա Մելիքյան, ես Ստաթև Թարյանն եմ, և մենք այո ուղիղ եթերում ենք, 091-250-83
4: Ես կարծում եմ հակառակը, Տաթև ջան, զուտ ավելի շատ այդ խաբելուց է դեպրեսիան առաջանում,
1: երբ
4: որ դու անդադար քեզ խաբում ես, ասում ես, որ ես էսպես ա, դու քո ներսը գիտի, չէ, որ էդ էդպես չի, ուղեղն ուրիշ բան ասում, գիտակցությունը, ենթագիտակցությունը ուրիշ բան ասում, ու եկել փաստի առաջ տեսնում ես դու ներվային ցիկեր ունես, որովհետև ներսը թարմար չի ապրում,
1: այո, բայց դու այդ ժամանակ ապրում ես comfort zone-ում, ինքդ քեզ խաբում ես, դու քո ապրում ես քո comfort zone-ում, սովորական zone-ում, սովորության համաձայն zone-ում, հետո շատ բարդ է այդ առաջին քայլը անելը, ինքդ քեզ խոստովանելը, որ սա այն չէ, ինչը իմն է, սա այն չէ, ինչը ես կուզեի լիներ, և հետո այդ, երբ որ արդեն անցնում ես այդ պահից հետո, դա բարդ է, դա ցավոտ է, բայց երբ որ դու անցնում ես, հավատացեք, կյանքը հրաշալի է, ընկերներ, բռնել պաչելու կյանք է դառնում։ 091-250-83 հարգելի ռադիոլսողներ, եկեք համեցեք ուղիղ եթեր, խոստովանություններ արեք, իսկ մեր ռադիոլսողները սիրում են անել խոստովանություններ ուղիղ եթերում, դա նշանակում է, որ մեր ռադիոլսողները համարձակ մարդիկ են, անկեղծությանը
4: դուրք են տալիս,
1: այո, նայող մարդիկ են, և որևէ հարցում չեն մտածի, դե լավ, լռեմ, ոչինչ չասեմ, անցնի գնա,
3: խափեմ ինքսինց, անցնի գնա,
1: խափեմ ինքսինց։ Ոնց անցավ նախ երկու օրը աշխատանքային, Միքայել?
3: Լավ, նորմալ, ոչինչ, մեր ամենօրյա այսպես խցանումներով, ծանրաբեռնված երթևեկությամբ, եթերներով, նորմալ։
1: Ես ասեմ, որ Իսակը փակեր այն օրը, երբ որ ես գնում էի օթանավակայան։
3: Ահա ոնց հասար, ընդհանրապես
1: սարսափելի, սարսափելի, հարգելի քաղաքապետարան, այն ինչ դու կարել էիք, դա անելու բան չէր, մեղմ ասած, որովհետև դա այո, դա սարսափելի էր, իդեպ հյուրեր ունենք աչքիս Kiss FM-ում, քիչ անց կմոտենան մեզ նաև երեխաները, ինչևէ, հիմա կարծես թե բաց է, հա, հետ գալու շատ հանգիստ եմ եկել։
3: Հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, որ ուղղությամբ են իրականացնում ինչ-ինչ աշխատանքներ, համենայն դեպս նախորդ շաբաթվա մեջ տարբեր հատվածներ Իսակովի պողոտայում բացվում և փակվում էին, հետևենք, տեսնենք զարգացումները ինչպեսին կլինեն։
1: Եվ ամենայսպես կարևորներից ես հիշում եմ, որ եթերում էի, ռադիոլսողներից մեկը զանգարեց, ասեց, ուրեմ տարել է մարդը օթանավակայան, ես ստիպված է եղել հետ վերադառնալ Էջմիածինով, սա մեկ, և այդ պահին, երբ ինձ ռադիոլսողը չէ, վարորդը տանում էր օթանավակայան, իդեպ Kiss FM չէր լսում, ես խնդրեցի, որ Kiss FM լսի, հուսամ դրանից հետո կշարունակի, վստահ եմ, որ կշարունակի. Ինչևէ, էլի շատ, շատ երկարում էր ճանապարհը, անսահման շատ երկարեց և մինչև տեղ ես հասնում, հսկայական ժամանակ ես կորցնում, այնպես որ հարգելի քաղաքապետարան, մտածեք ինչ որ, չգիտեմ, պլան գծելուց առաջ մտածենք արդյոք դա ինչ հետևանքներ կտա. 091-258-83, ես ձայներ եմ լսում, որ մենք հյուրեր ունենք։
3: Մենք մի փոքրիկ գովազ լսենք 7 վայրկյան տևողությամբ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։
1: Ահա, վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընկերներ, ինչում ենք մենք խափում ամեն օր ինքներս մեզ, որն է պատճառը, որ մենք ինքներս մեզ խափում ենք, ես ծանրաբեռնված եք ապայո Միքայելյա, դե բնականաբար մենք դրան սովոր ենք, բացի դա հարգելի առաջելուսողներ, փորձեք շատ զանգահարել, որովհետև մենք հիմա հյուրեր ենք ունենալու, զուգահեռ հյուրերին եք դուք զանգահարելու, զուգահեռ նաև հյուրերին կտրամադրենք եթեր,
4: այնպես որ դու հանգստացար
1: շատ այն էլ ինչքան
4: իսկ խափում ես քեզ իրոք հանգստացար թե լավ հոգնածեկար, բայց որը
1: աշխարհում գոյություն ունի ճամփորդել և գնալ հանգստի հասկացողությունը, ես այդ գնալ հանգստի հասկացողությունը չունեմ, որովհետև ես պիտի տեսնեմ, ճանաչեմ, ապրեմ, սիրեմ, վայելեմ, դա ինձ շատ ավելի մեծ հանգիստ է տալիս, քան թե գնալ ծովի ափին պարկել և հանգստանալ։
4: Չնայած ակտիվ հանգիստ ես։
1: Այո, չնայած ճամփորդել եմ ես, իրականում չեմ հանգստացել, չնայած իրականում հա երբեմն կան օրեր, երբ դու ուզում ես պարկել ծովի ափին և ոչինչ չանել։ Ես շատ նաև աշխատանքային էին բոլոր այցերը Եվրոպա, որովհետև շատ դեպքերում ենք համեմատականներ ենք տանում դրսի այսպես կյանքը և Հայաստանի կյանքը, այնպես որ որպես հաղորդավար ես կարծում եմ, որ պետք չէ գնալ այնտեղ ուղղակի ստել սրճանում ինչ-որ բան վայելել, այլ նաև պետք է ճանաչել, ուսումնասիրել, ինչպես են այնտեղ ապրում, ինչն է այնտեղ պլյուս, որ մեր մոտ մինուս է կամ հակառակը։
4: Որն էր առաջին պլյուսը?
1: Առաջին պլյուսը, որ չկային բացարձակ խցանումներ, բացարձակ
4: շնորհիվ
1: քաղաքային տրանսպորտի շնորհիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, որովհետև մարդիկ ասում են այստեղ, ասում են այստեղ բացարձակ կարիք չկա մեքենա վարելու, քաղաքային տրանսպորտը ֆանտաստիկ է աշխատում, սա մեկ։ Կար ընդամենը մեկ օր խցանում, այդ օրը կազմակերպվել էր հեծանիվների մարաթոն, բայց շատ հետաքրքիր, այսպես նյուանս պիտի ասեմ ուղեղի եթերում, այդ ամբողջ ճանապարհային երթևեկությունը, անվտանգությունը ոչ թե կազմակերպում և հետևում էին պարեկները, ոստիկանները, այլ հակառակը մարդիկ, ովքեր կազմակերպել էին այդ միջոցառումը, այսինքն ամբողջ Բուդապեշտի փողոցներում կանգնած էին մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են և այդ լենտաները ձեռքերին մինչև փակում էին, մինչև անցնում էին,
4: երևի կամավորներ,
1: դե կամավորներ կամ աշխատակիցներ, գուցե դրա համար գումար էին ստանում, չեմ կարող ասել։ Այնուամենայնիվ շատ դեպքերում ենք բողոքում ենք պարեկային ծառայողներից, ասում ենք սա այսպես չարեց, այնպես չարեց, չաշխատեց և այլն, բայց փաստացի ընկերներ Եվրոպայում ինչ է կատարվում, պարեկները մի կողմում կանգնած էին, ոստիկանությունը մի կողմում կանգնած էր և կազմակերպիչները հետևում էին ամբողջ աշխատանքներին։
4: Ես կարծում եմ ֆյոտիկի կամավորներ են եղել, ինչու եմ ասում, որովհետև այնտեղ շատ ընդունված է կամավորական դպրոց ասածը, որովհետև դրանք օգնում են կրթությանը և հետագայում աշխատանքին, որը կուզեի նաև Հայաստանում էլ էսպես լիներ, հա, մենակ, այսինքն ինչքան դու ունենաս այդ չափը կամավորություն անելու, այդքան քո շանսերն ավելի է և ինստիտուտ ընդունվելուց և հետագայում աշխատանքի, քան ասենք այնովոր, որ չի արել նման աշխատանքներ։
3: Հասարակական կներես, տրանսպորտի հետ կապված քիչ առաջ եթերից դուրս էլ էի ասում, իրականում ես կարծում եմ այսօրվա թեմայի հետ էլ նաև շատ այսպես առնչություն ունի, եթե մեզ մոտ հասարակական տրանսպորտը գեր դրական վիճակում լիներ, ես կարծում եմ միևնույն է մարդիկ, ովքեր որ մեքենա են վարում, միևնույն է մեքենային վարելու և միևնույն է շարունակելու են գնել այդ մեքենաները, որովհետև այդ ինքներս մեզ խաբելու էֆեկտը այստեղ էլ աշխատում, ենք սիրում ենք ցույց տալ, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ ունենալ մեքենա, այն էլ ինչ մեքենան յուղը վրան, ու բնականաբար շատ շատերը միևնույն է չեն օգտվելու այդ հասարակական տրանսպորտից, անկախ դրա քեր լավ վիճակում լինելուց։
1: Գիտես Միք, ես հասկանում եմ, բայց այնտեղ ևս կար այդ խնդիրը, այսինքն մարդիկ գլխավոր փողոցներում, իսկ Բուդապեշտի փողոցները ճիշտ Երևանյան փողոցների նման են, նեղ փողոցներ, փոքրիկ քաղաք, ի վերջո այնպես ինչպես Երևանն է ողջույն Աղաջանյան, մենք հյուրեր ունենք, խնդրեմ, թող ամենան ստուդիա, նեղ փողոցներ, փոքրիկ քաղաք եւ այլն եւ այլն, եւ կային այո այնտեղ մարդիկ, ովքեր ամենաթանկարժեք մեքենայով ճռիկներ էին անում ամենա այսպես հարուստ փողոցներում, դա եւս այնտեղ կար, բայց ընդհանուր առմամբ երթևեկության վրա դա չեր ազդում, տաքսիներն էին շատ լավ աշխատում եւ նույն ժամանակ եթե հանկարծ երբևէ որոշեք օգտվել տաքսի ծառայությունից Եվրոպայում, ընկերներ, անպայման ձեզ մոտ ունեցեք հավելվածը։ Ինձ հետ եղավ մի դեպք, երբ ես պետք է 5 րոպեվա ճանապարհը գնայի տաքսիով, ուշ էր ժամը եւ ես բարձրագրունկներով էի եւ հոգնած էի, եւ ուրեմն 5-ից 8 եվրո է կազմում այդ ճամփորդությունը, ուղևորությունը, տաքսիստին մոտենում եմ, հասկանում եմ, որ ես տուրիստ եմ, ինձ ասում է 30 եվրո։ Դե բնականաբար ես արդեն տեղի
3: եկի,
1: հայավարի, ու ես ծիծաղում եմ, ես հիշում եմ, որ իմ քաղաքում եւս լինում են այդ տեսակ երևույթներ, բարի գալուստ Kiss FM, ովքեր են մեզ միացել, Միքայել, դու տեղի եկ ես։
3: Չէ, ես ինձ ոնց որ առաջին անգամ եմ տեսնում, չնայած… Ինչպես?
4: Ներխուժել եթեր կա։
3: Իհարկե, միշտ Աղաջանյան լինի։
4: 136 դպրոցի 8-րդ Բ դասարանի աշակերտներն են։
3: 136 դպրոցի 8-րդ Բ դասարանի։ Որ դասարանում
1: եք սովորում, 8-րդ, ահա։
3: Հիմա կարող են մոտենալ, չէ՞։
1: Հիմա հերթով կարող են մոտենալ, ես երկու վարկյան կտեվի մինչ կուսումնասիրեմ իրենց եւ իրենց ուսուցիչների հետ են, այո, եկել։
3: Ուսուցիչ
1: եւ ծնող, օ, ավելի ֆանտաստիկ, ավելի տպավորիչ։ Այ խնդրեմ, մեր աղջիկը կմոտենա մի անգամից ուղիղ եթերին, որովհետև ժպտում է եւ համարձակության աստիճանը կարծում եմ ավելի քան ուժեղ է։ Արաքսյան Զիչեց որպես հասուն մեծ պրոֆեսիոնալ մարդ իր տեղը
3: դինչպեսի մի կողքին։ Վերցրու աթորը։
1: Արաքս, դու կարող ես նստել սեղան, դու կարող ես նստել մեր գլխին, դու որտեղ ուզես կարող ես լինել։ Խնդրեմ, սիրելիս, մոտեցիր ավելի մոտ միկրոֆոնին, միկրոֆոնը սիրում է, որ իրեն շատ մոտ ենք լինում, եւ ներկայացիր դու
3: ինձ մոտ ես լինում, կյանքը ստացված։
1: Եվ հետո պետք է ստացված լինի Միքայելի կյանքը։
3: Վայսով անջատեց մեր լույսերը, այդտեղ ինչ որ մեկը լույսերին կպա, վանջատեց, ասում է։
1: Այո, ոտիկը կպա, ոչինչ, կմիացնենք հիմա։ Ահա, ինչ է ձեր անունը?
5: Էլա։
1: Էլա, բարի գալուստ Kiss FM, Էլա, գերազանցիկ ես։ Չէ, դե ոչինչ, այդպես լինում է գերազանցիկ, մենք երբեմն լինում ենք ոչ թե դպրոցում, այլ կյանքում։ Դա նորմալ երևույթ է, բայց ինչ առարկա կա, որ սիրում ես հատկապես քո դպրոցում։
5: Կենսաբանություն։
1: Ահա, դե բնականաբար են մնացած առարկաները, գուցե այդքան էլ այսպես ժամանակ չտրամադրես, այնուամենայնիվ կենսաբանություն եւ ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու արդեն պարզ է քեզ։
5: Բժշկություն։
1: Դե բնականաբար, ընկերներ, բայց բժշկությունը շատ երկար սովորելու ընթացք է քեզանից պահանջում։
3: Բայց մի հատ հարց տամ, էլի հավ նա եղել առաջինը, թե ձուն։
1: Տեսնում ես, որ աղջիկը սիրուն է, դու տալիս ես աղջիկան հարց, որը տալիս են սովորաբար սիրուն աղջիկները։ Ոչ,
3: կենսաբանությունն է մարդ։
1: Ոչ, դու տվեցիր աղջիկան հարց, որը տալիս են սիրուն աղջիկներին։ Ինչ կա քո դպրոցում, որը կա միայն քո դպրոցում, էլա։
5: Երևի ամենալավ ու ամենաբարի ուսուցիչները առաջին տեղում են։ Իրանք ինձ համար շատ լավն են, շատ բարի են, համբերատար, տալիս են հիանալի գիտելիքներ։
1: Դուք ավելի շատ ընկերներ եք, թե ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններն են ձեզ մոտ։
5: Ընկերներ։
1: Ընկերներ եք, եւ դա դու ավելի ես գնահատում, քան որ ուսուցիչ լիներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ես սովորել քո ուսուցիչից, ոչ որպես աշակերտ, այլ որպես ընկեր։
5: Զսպություն, համեստություն, լրջություն, որը սազական է կանանց աղջիկներին։
1: Հելա, շարունակելու ես Երևանում ապրել, թե այնուամենայնիվ կուզեիր աշխարհը բացահայտել որպես բժշկուհի։
5: Դե որ տարիքս արդեն ավելի մեծանա, բարձրանա, կցանկանամ աշխարհով ճանապարհորդել, բայց Երևանում կմնամ։
1: Բայց աշխատանքային գործունեությունը կանես Երևանում, այո։ Ահա, հասկանալի է։ Երբևէ եղել ես հիվանդանոցներում որպես պրակտիկանտ։
5: Գնացել ենք դասարանով Միքայելյան հիվանդանոց, այնտեղ որոշ բաներ ենք արել, ուսումնասիրել ենք մարդու առաջին բուժօգնության տենց մի քանի տերմիններ։
1: Դա հասկանալի, էլա քեզ սարսափելի չէ բժշկությունը, ես դա եմ ուզում հասկանալ, գործողության մեջ արդեն։ Բացարձակ, ընտիր, կան էստեղ աշակերտներ, ովքեր շատ ավելի արվեստին մոտ մարդիկ են և իրենց ճանապարհը տեսնում են, ենթադրենք բեմում, դերասաններ, գուցե ռեժիսոր, գուցե երգիչ, այո երաժիշտ և այլն և այլն։ Չկան բոլորը ավելի լուրջ մասնագետներ են, մեզ նման չեն։
4: Փողոտ ավելի լուրջ չի ասել այլ մասնագիտությունը, ինչ վիրավորել մեր մասնագիտությունը, դա դրպաստ է։ Ես պիտի
1: ինքնա սարկազմը լավագույն բանն է, որ մենք ունենք աշխարհում։ Խնդրեմ, համեցեք նստեք ձեր աղջիկա փոխարեն։ Ձեր աղջիկն է, թե՞։
3: Ձեր աղջիկն է, չէ։
1: Դե ոչինչ, բոլոր երեխաները ասում են, այդպիսի արտահայտություն կա, մեր երեխաներն են։
3: Կապում է իրար, բոլոր։
1: Ահա։ Ինչ է ձեր անունը, և դուք ինչ եք սովորում ուսուցիչներից, կամ ինչ են սովորեցնում ձեր երեխաներին ուսուցիչները, որը դուք սովորում եք արդեն ձեր երեխաներից։ Մոտ մնստեք, խնդրում եմ միայն թե միկրոֆոնին, որպեսզի ձայնը բոլորը լսեն։
6: Ներկայանամ, անունս Ալինա է։
1: Ահա։
6: Ուսուցիչները մեր երեխաներին առաջին հերթին դպրոցում ընկեր են։
1: Ահա։
6: Հետո շատ գիտելիքներ են տալիս և մեր երեխաներին հիմա ավելի ժամանակակից են դաստիարակում, որ երեխաները իմանան իրենց և իրավունքները և պարտականությունները
1: և արժեքը որպես մարդ, դա շատ կարևոր երևույթ է։
6: Այո, ընկերասիրություն են երեխաների մեջ մտցնում, որպեսզի իրենք շատ ընկերասեր լինեն։
1: Մենք հիմա մեր ժամանակներում ունենք հետևյալ հարցը, ինչպես ասում են, դարի հարցն է։ Երեխան դաստիարակվում է ի վերջո դպրոցում թե տանը։
6: Իմ կարծիքով եւ տանը եւ դպրոցում, որովհետեւ դու տանը ինչքան էլ երեխային դաստիարակես, միևնույնն է շրջապատի ազդեցությունը շատ մեծ է երեխայի վրա, եւ մեզ մոտ ուսուցիչ ծնող, ուսուցիչ երեխա եւ ծնող այդ փոխհարաբերությունները շատ փոխ կապակցված։
1: Ես դա զգացի, ինչու, որովհետեւ առաջին դեպքն է, որ ծնողը ուսուցչի եւ երեխաների հետ գալիս է, ուրեմն պրակտիկա եսպես անվանենք, եւ սա իհարկե ընկերներ լավագույն երևույթներից մեկն է, որը վերջին շրջանում ես տեսել եմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ և բոլոր ծնողներին իհարկե հորդորում ենք նույնն անել, Արաքսեն հարց ունի։
4: Իսկ ինչպես եք գնահատում են արատավոր երևույթը, որ հիմա ծնողները շատ են խառնվում ուսուցիչների աշխատանքի մեջ, որ երեխան, իմ երեխան յուրահատուկ է, իմ երեխան արժանի չէ այն վերաբերմունքին կամ այն խստությանը, որ ուսուցիչն է տալիս երեխային, որ իմ մի խոսքով շատ լավ հասկանում եք ինչ նկատի ունեմ, որ ձայնը չբարձրացնես, միշտ պետք է ուսուցիչը սուպեր հավասարակշռված լինի այն դեպքում, երբ մարդ է և կարող է պարզապես գործ ունենալ անդաստիարակ երեխայի հետ։ Ոնց է այդ ամեն ինչը ձեր դասարանում կարգավորվում։
6: Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով ասեմ, որ ուսուցիչը պետք է անպայման երեխայի դաստիարակության գործում էլ իր դերն ունենա, եթե երեխան դպրոցում ինչ-որ սխալ վարք է դրսևորում, ես կողմ եմ, որ և դիտողություն անի, և ինչ ճիշտ ուղություն ցույց տա։ Չեմ ընդունում այն ծնողներին, որ ասեն, վայ, իմ երեխային նկատողություն մի արեք, ինչպես իմ երեխայի իրավունքներն եք սահմանափակում և այլն, դա չեմ ընդունում, որովհետև կարծում եմ, որ ուսուցիչը նա մանկավարժ է, նաև հոգեբան է, և իրավունք ունի մեր երեխային կրթելուց բացի նաև դաստիարակ է։
1: Շատ լավ, ո՞րն է ձեր երեխան, ուզում եմ ձեր երեխային հարցը։
6: Դուք եք,
1: Գուրգեն, կմոտենաք ինձ, մոտեցեք, խնդրեմ։ Աթորը քաշեք ինձ մոտ։
3: Մենք շարունակենք ուղիղ եթերը, լսենք Գովազդ ու վերադառնանք։ Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել և ուղիղ եթերում հայտնվել, գուցե հարցեր ունեք մեր աշակերտներին, ովքեր որ հիմա Kiss FM-ում են, կամ ուղղակի թեմայի վերաբերյալ հայտնում եք ձեր կարծիքը 091 250 883։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսովներ, վերադարձանք ուղիղի եթեր 091 ձայնից գնաց 258.3 հեռախոսահամարը հասանելի է մեր ռադիոլսողների համար, իսկ դու կարող եք զանգահարել իդեպ եթերի ընթացքում եւ եթերի կեսերից եւս կարելի է զանգարել, մենք մի փոքր կշփվենք իհարկե ուսանողների, բայց կդառնանք ուսանողներ աշակերտների հետ եւ ապա կընդունենք իհարկե ձեր զանգերը, բայց հիմա էլ իհարկե կարելի է զանգահարել, նորից կհիշեցնես ինձ քո անունը։
1: Գուրգեն։
0: Գուրգեն, շատ հաճելի է բարի գալուստ քիզ ՍՊՄ, ընդամենը ռոպեներ առաջ քո մայրիկն էր խոսում եւ խոսում էր երեխաների մասին եւ խոսում էր ուսուցիչների մասին եւ խոսում էր դաստիարակության մասին։ Գուրգեն, եթե դու ունենաս որևէ խնդիր, ինչ որ բան լուծելու, ինչ որ բան հասկանալու համար, կկիսվես քո ուսուցիչի հետ թե մայրիկի։
1: Նայած ինչ ծեվի հարց լինի։
0: Իսկ շատ անձնական, շատ այսպես հուզական խնդիր ունենաս։
1: Անձնական հարցում երևի ավելի շատ կգիսվեի մայրիկիս հետ։
0: Մայրիկի հետ։ Իսկ եղել է քեզ հետ նման դեպք, որ ունեցել ես խնդիր, չես կարողացել մայրիկին պատմել, պատմել ես ուսուցչին։ Ես ուզում եմ հասկանալ վստահությունը քո որտեղ է ուղված, մայրիկին շատ ավելի, թե ուսուցչին, որովհետև ոնց հասկացա դուք շատ մտերիմ եք ուսուցչի հետ։
1: Այո, եթե տենց, շատ խնդիրներ չի եղել, որ ոչ մայրիկին դիմեմ, ոչ ուսուցչին։
0: Իսկ եղել է այնպես, որ դու խնդիր ես ունեցել, դիմել ես եւ մայրիկին, եւ ուսուցչուհուն, եւ ամեն մեկը տարբեր ձևով է քո խնդրին խորուրդ տվել կամ լուծել գուցե։
1: Այո, եղել է։
0: Կասես ինչ խնդրի մասին է խոսքը։
1: Տարբեր առարկաներից, օրինակ, կենսաբանությունից էլ ա եղել։ Տարբեր հիվանդությունների թեմայով ենք վարանցնում, մայրիկիս տարբեր հարցեր է տալի, ինքը տարբեր ձևերով է պատասխանում, իսկ կենսաբանության դասատուն ուրիշ, ավելի լավ ձևով է երևի պատասխանում։
0: Ահա, եւ դու պետք է ի վերջո կայացնեիր որոշում, թե ինչպես դու մտածես, մայրիկի խորհրդով թե ուսուցչի խորհրդով։ Ճիշտ է։
1: Այո։
0: Եւ որը ընտրեցիր։
1: Երևի այդ դեպքում ավելի շատ ուսուցչին եմ։
0: Ահա։ Շնորհակալ ենք Գուրգեն, շնորհակալ ենք, որ ինքան հասուն բան կա քո մեջ, քանի տարեկան ես նորից
1: հիշեցու։
0: 13 տարեկան եւ շատ հասուն։ Իդեպ ինքերներ, Գուրգենը եւս արդեն որոշում կայացրել է ինչ մասնագիտությամբ է զբաղվելու, ծրագրավորող է դառնալու եւ ուսուցիչ է եւ մայրիկը կողմ են իր մասնագիտությանը, ճիշտ հասկացա, այո։
2: Ոչինչ չի
1: փակ։ Ինչ։
2: Բախեղ ճայրիկը։
1: Հայրիկն էլ աշատ։ Դեմ։
2: Դեմ։ Ասում է Երջանիկ եղի, տղա ջան, ինչ ծրագրավորող ծրագրավորում։
0: Չէ, իրականում շատ փողաբեր ընկերներ աշխատանք է եւ բացի փողաբերը։
2: Այո, պրովոկացիա եմ անում։ Ես ցեց եմ գցում քո կյանքի մեջ, որ ասես, այդ ինչ էր ուզում ասել Երջանիկ եղի։ Իրականում ցանկացած մեկը հիմա բոլորիդ խորհուրդ որպես ձեր սիրած աշխատանքը եթե կատարեք, դուք ամբողջ կյանքում կլինեք Երջանիկ, որովհետեւ չեք զգա, որ դուք աշխատում եք եւ կանեք գործ, որը ուղղակի սիրում եք եւ որի համար լավ բարձրացվում եք։ Էնպես որ նայեք ձեր սրտին։
0: Արաքս, եթե այսպես մի փոքր լայն նայենք իրավիճակին, ծրագրավորող լինելը շատ օգտակար է մեր այսօրվան, ինչու՞, որովհետև աշխատանք է, որով կարելի է զբաղվել։ Ենթադրենք դու Հայաստանում չբնակվես,
2: Բալիում ապրես,
0: այո, բայց զբաղվես այդ մասնագիտությամբ եւ դա իր մեծագույն պլյուսը ունի, որովհետև կան մասնագիտություններ, որոնք պահանջում են քո ներկայությունը, ենթադրենք հաղորդավարի մասնագիտությունը պահանջում է ներկայությունը։ Էնպես որ ես վազելով ինչպես գնացի եւ այդ վերադարձա, ով կուզի միանալ եթերին։
2: Դուք ոնց հասկացաք, կեսաբանության ուսուցիչի եք, չէ՞։ Հասկացա։ Ահա, հոգեբան, նոր բառ եմ սովորել ձեր ժամանակներից, bullying։ Այդ մեր ժամանակների համար տարօրինակ բառ էր, ինչ անշանակում bullying, հա։ Մենք 84 թվականի ծնունդ եմ, այսինքն ձեր մամաների, պապաների տարիքին եմ, եւ երեխաս եկավ եւ երկար բացատրում էր, մամա, bullying-ը գիտես ինչ է, այ հիմա դու ինձ bullying ես անում, իմ դեմքը, այ հիմա որ ես թարս տվել եմ, bullying-ը կիմանաս որնա։ Հիմա բացատրեք, խնդրում եմ ինձ, մաչելի, այո, մաչելի մեծ մեծերի ուղեղին հասանելի բարերով, ինչ է նշանակում bullying։
1: Bullying-ը
3: քեֆ։
2: Ահա, սա արդեն մասնագիտական է։
3: Կնայիշ նաս, հիշում Գուրգեն։
0: Ուհ, Գուրգեն։ Քեզ նկարում են բոլոր տեղերից, նայ Գուրգեն, այս բոլոր անկյուններում կամերաներ են։ Վերևում կամերա է, քո դիմաց կամերա է։
1: Իմ կարծիքով bullying-ը դա, եթե հեշտ բառերով ասել, ոնց որ ծաղրում լինի, որովհետև bullying-ի ժամանակ կարող է մի հոգի կամ մի քանի հոգի ինչ որ մեկին իր սխալների համար կամ էլ իր ինչ որ
2: բատեսքի
1: արտակինի համար կարող են նեղացնել կամ bullying-ի ենթարկել, ոնց հիմա այն ասում։ դա տեղի ունենում, երբ որ ինչ-որ բանը նկատ, ինչ-որ մեկը նկատում է, որ ինչ-որ բանով առավել է ինչ-որ մեկից, կամ ավելի լավ է դա կարողանում անել, նա փորձում է ինքնահաստատվելով այդ ինքնահաստատությունը վերածի դա բուլինգի եւ ինչ-որ բանով ցույց տա, որ առավել է։
2: Իսկ այդ չի ամրացնում հետագայում մարդու բնավորությունը։
1: Ամրացնում է։
2: Դե այնպես որ ինքնես չի, որ շատ վատ բան
0: չէ, բայց ամբողջ կյանքի համար էլ կարող է առաջացնել որոշակի։
2: Եթե չափաբաժինը ճիշտ օգտագործվի, հակառակը կսկսեմ կոփել բնավորությունը։
0: Ես խնդրում եմ աղջիկներից մեկը մոտենա այդ միկրոֆոնի մոտ, խնդրեմ դուք մոտեցեք։ Որովհետև հարցունեմ, որը գուցե ավելի այսպես մանրամասն ներկայացնի աղջիկը։ Ահա, դրեք ականջակալը, սիրելիս։
4: Բուլինգի հետ կապված ես չէի կարող չմիջամտել, միանշանակ համակարծիք չեմ, ցանկացած դեպքում դա հոգեկան տրավմա կարող է առաջացնել, որովհետև մարդուն կոփելու համար պարտադիր չէ ինքնահաստատվել ուրիշի վրա, ծաղրել եւ սիպել, որ մի խոսքով այդ մարդը իրան վատացել։
2: Միքայել, ցավոտ տեղից եմ խոսում, ինձ էլ են արել բուլինգ, դրա համար եմ ասում։
0: Հիմա ես դիտավորյալ,
2: այո, վրեժեմ գծում։ Հիմա ես դիտավորյալ ունես տղայի ձայն, հետո պարզվեց, որ ես աշխարհի ամենալավ ձայներից մեկն եմ,
0: որը քեզ ի վերջո աշխատանքով կապահովեր եւ այլն եւ այլն։ Ես դիտավորյալ արաքս աղջիկա հրավիրեցի ուղիղ եթեր, որովհետեւ հարցը հետեւյալն է։ Հոգեբանական բուլինգն է շատ ավելի ազդեցություն ունենում մարդու կյանքում, թե ֆիզիկական։
5: Հոգեբանական։
0: Հոգեբանականը։
5: Այո։
0: Կհիշեք երբևէ որևէ դեպք ձեր կյանքում, որը գուցե այսպես մտածելու առիթ տվեց, մանավանդ ձեզ հետ մշտապես աշխատում է մասնագետ, ինչ իհարկե ողջունելի ընկերներ, սա շատ կարևոր է։ Կհիշեք որևէ դեպք, երբ դուք այդա նմանեցրեցիք բուլինգի եւ կարողացաք դա հաղթահարել։
5: Ոչ,
0: չի եղել ձեզ հետ նման դեպք։ Ես ցանկանում եմ, որ երբեք չլինի, հատկապես աղջիկների մոտ, ընկերներ, հոգեբանականը շատ ավելի երկար է մնում, շատ ավելի բարդ է անցնում եւ այլն եւ այլն, բայց նույն հարցը կուզեմ տալ նաեւ տղաներին, այնպես որ կմոտենամ մեզ այս սիրունագույն տղան, ով ամաչում է կարծես թե ամենահամես տղան։ Չէ, բայց դու էլ ես մոտենալու, դու ամենաակտիվն ես, դու մոտենալու ես, դու կտեսնես, որ մոտենալու ես։ Խնդրեմ ներկայացիր,
2: Աշոտ։
0: Աշոտ, շատ հաճելի է, ես Տաթևն եմ, Արեքսյան Միքայելը, հիմա դու ուղիղ եթերում ես Kiss FM-ի, երբևէ ընկել ես վեճի մեջ։
1: Ոչ։
0: Ոչ։
1: Չէ։
0: Իսկ երբևէ քեզ նեղացրել է որևէ մեկը, ոչ ֆիզիկապես, հոգեպես։
1: Չէ, իրականում բոլորի հետ լավ եմ։
0: Բոլորի հետ լավ հարաբերություն։ Երևանից եք Աշոտ։
1: Ոչ։
0: Ահա, ես ձեր Արցախից, այո։
1: Այո։
0: Ահա, ավելի քան հրաշալի։
2: Աշան խոխա ես։
0: Այո, ավելի քան ընկերներ, մի անգամից էս աչքի էս ինչ բան է, որ մի անգամից մարդում բռնում է։ Աշոտ, այնուամենայնիվ դուք Արցախում երկար ժամանակ ապրել եք, ձեր ծնողների հետ եք հիմա Երևանում, այո, ձեր հարազատների եսպես ասեմ։ Ինչպես եք ադապտացվել երեխաներին, ո՞նց են ընկերականը ձեր, ո՞նց է սկսվել եւ շարունակվում։
1: Եկանում մեր դասարանի բոլոր երեխեքն էլ շատ լավն են, միանգամից ինչ ջեմ ձևով ընդունեցին,
0: հիմար
1: բոլորի հետ կարողացա ընկերանում։
0: Շատ հրաշալի է, եւ ես վստահաբար եմ սա ասում, ընկերներ իհարկե լավ երեխաներ են, իհարկե երևում է միանգամից կարող ես հերվից նայել եւ հասկանալ, որ լավ ընտանիքից, լավ դաստիարակությամբ, լավ ընտանիքից դուրս եկած երեխաներ են, միևնույն ժամանակ, այո, մասնագետի ազդեցությունը եւս կարող ենք փաստել, որ ավելի քան երևում է։ Բայց դու շատ
2: այ հազարան խոսքը շաքարով կտրեմ, ընկերներից սովորացնում ես քո քոլեզուն արցախին։
1: Մենք հա խոսում ենք, սովորացնում եմ
2: անպայման, մինչև վերջ կյանքիդ վերջի հիշի, որ այդ քո առավելությունն է մնացածի նկատմամբ, որովհետև դու ունես երկրորդ լեզվի հնարավորություն, ու այո, բոլորին ինչքան սովորեցնես, այդքան քեզ համար ավելի լավ կլինի, ավելի հարուստ կլինեն։
0: Բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ նաև ուղիղ եթեր հրավիրել այն տղային, ով ուզում է գնալ։ Խոսում ես, ով զանգեց, մի հատասանոր։ Ով դասխեկը, տատիկը, չէ, դա պիտի պատասխանես։ Ահա, այն երկուսը գնացին տատիկի հետ խոսելու, բայց այն երրորդին կբռնենք։ Կմոտենաք ուղիղ եթերին, թե ոչ։ Չէ, հավես չկա։ Չեք ուզում։ Այն հետևում կանգնած տղան եւս չի ուզում մոտենալ։ Չէ։
2: Երեխեք, քնություն չի։
0: Սա քնություն չի, երեխեք։ Մենք դուք սա հիշելու եք եւ ձեր ընկերներից բոլորին, ձեր դասարանցիներին չէ, բակ ընկերներին ասելու եք, բայց իմացեք, ես ուղիղ եթերում խոսել եմ եւ ինչ կա ուղիղ եթերում եմ ասել, ոչ թե բակում։
2: Միաթ հարց տամ էլ ինձ, միաթ հարց ամբողջ կյանքում դպրոցում հետաքրքրել, ոնց է կանում, որ հանկարծ ծնողը ձեզ համեմատում, ասենք ասում է ձեր դասանի տիկոն ավելի լավ է սովորում, բա դու հասցրու, չես զգում դիտիկոին, դու վատ ես սովորում, ոնց է կարողանում այդ ագրեսիային դիմանալ ծնողներին։
1: Եկան մի մոտ այնպես դեպք տեղի չի ունեցել, բայց դա շատ սխալ բան է։
2: Ինչով է սխալ, բայց
0: համեմատականը։
1: Համեմատականը ազդում է երեխու, ճնշում է երեխուն, և սխալ բան է։
2: Իսկ դա չի լինում, որ մոտիվացնում է քեզ, ասում է, տես, ասենք օրինակ տիկոն ավելի լավ է սովորում, դու էլ հասնես տիկոյին։
1: Եկան ոչ։
2: Բայց ինչը կմոտիվացնի, որ ավելի լավ սովորեք։
1: Որ հավատա քեզ, միգուցե եթե վատ գնահատական ես ստացել, մեկը ասի, ավելի լավ գնա, օգնի ուսման մեջ։
0: Այսինքն Արաք Սարյանենք հետևություն, որ ոչ թե քննադատություն, այլ հակառակը, պաշտպանել, աջակցելը շատ ավելի ազդեցիկ է երեխայի համար, հետագայում լավ արդյունք ունենալու, այնպես որ գուցե աղջիկներից այ այն սիրուն աղջիկը կմոտենա հիմա ուղիղ եթերին,
2: և մենք ծանոթանանք իր հետ։ Պարզվեց, ես սարսափելի պայմաններում եմ մեծացել,
0: դե որովհետև արի եւս մեկ անգամ
2: հաստենք,
0: որ մասնագետ է աշխատում, և սա հրաշալի երևույթ է իրականում։ Ինչ է ձեր անունը?
6: Էլեն։
0: Էլեն, շատ հաճելի է։ Էլեն, ինչ մասնագիտությամբ եք որոշել զբաղվել?
6: Բժշկական։
0: Էլի բժշկական։ Դուք ևս եղել եք այո բժշկական հաստատություններում որպես պրակտիկան։
6: Չէ։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, դա ձեզ տանելի կլինի, երբ որ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին պետք է սրսկել, փրկել ինչ-որ մեկի կյանքը։
6: Այո։
0: Այո, հենց ինչի մասնագետ եք ուզում լինել։
6: Կոսմետոլոգ։
0: Կոսմետոլոգ։ Դե դա փրկելու հետ կապ չունի, դա սիրունացնելու, չնայած հոգեպես փրկելու հետ կապ ունի, ինչ որ առումով։ Դա իվս շատ գումար բերող աշխատանք է։ Ինչ որ բան կա ձեր դպրոցում, որը կարծում եք ուրիշ ոչ մի դպրոցում չկա։
6: Կարգապահությունը
0: և
6: ուշադրությունը երեխայի հանդեպ։
0: Ես զգում եմ, որ շատ մեծ հոգատարություն է անցնում բոլոր երեխաներին մեծերից։ Եվս մի քանի հոգու փորձենք ներառել ուղիղ եթեր, և ապա բաց կթողնենք, խնդրեմ ձեզ ենք ուզում ներառել հիմա։ Աղջիկները բոլոր ժամանակներում շատ ավելի
2: լայն տղան, այն տղան եկել է Տաթև։
0: Ուր է այն տղան։
2: Անկարգ
0: երիտասարդ։ Ես զգում եմ, որ ինքը ամենաակտիվ է, բայց ամենաակտիվը միշտ ամենաամաչկոտն է լինում։
7: Մեր աղջիկը
0: ճանաչում
7: ես։
0: Հա։ Ահա, խնդրեմ, մոտեցավ մեզ ևս մեկ սիրունագույն աղջիկ, ծանոթանանք իր հետ։
8: Ես Փարիսան եմ։
0: Փարիսա, ո՞նց սիրուն անուն է, Երևանից եք։
8: Ոչ։
0: Որտեղից եք։
8: Ես Պարսկաստանից։
0: Պարսկաստանից եք, մի անգամից
2: Խոդահաֆես։
8: Բայց սալամ։
0: Պարսկաստանից նոր եք եկել Հայաստան, Երևան։
8: Չէ, Շուտվանից արդ։
0: Քանի տարեկանից եք բնակվում։
8: 7 տարի արդեն ստեղ բնակվում եմ։
0: Ահա, սովորություններ, որոնք կային Պարսկաստանում, որոնք պետք է հաղթարեիք Երևանում, և այդ սովորությունները պետք է չլինեին ձեր դպրոցում, ձեր առօրյայում, կան այդպիսի սովորություններ։
8: Չէ, իմ կարծիքով չկա, որտև իմ կարծիքով նույն սովորություններն
0: է
8: երկու երկրները, կան տարբեր սովորություններ, բայց դեն չեն գործում։
0: Իսկ ձեր ընկերներին որևէ երևույթ, որևէ, չգիտեմ, մշակութային երևույթ սովորեցրել եք Պարսկաստանից բերած Հայաստանի ընկերներին։
8: Ես պատմում եմ ինչ որ ինչ սովորություններ, որ կան Պարսկաստանում, և փորձում եմ ես էլ հասկանալ Հայաստանի սովորությունները։
0: Հեշտ է այսպես հաղթահարել կամ հաղթահարել չէ, ադապտացվել Երևանյան կյանքին, գուցե դպրոցին, և այլն և այլն, որովհետև տարբերություն միևնույն է կլիներ այնտեղ և այստեղ։
8: Իմ կարծիքով, իմ եւ որ ես եկել եմ Հայաստան,
0: փոքր եք եղել, ես ոնց ասեմ,
8: փոքր եմ եղել, և իմ շրջապատը իմ հետ լավ են վերաբերվել, և ես հեշտ եմ սովորել, և դպրոցում, և իմ շրջապատ ընկերների հետ։
0: Ես ուզում եմ հասկանալ հետևյալ երևույթը, որը շատ-շատ արկա է ձեր դպրոցում, միանգամից ընդունել մարդուն, սիրել, հոգտանել և մտերմանալ մարդու հետ, ով նոր է գալիս։ Փաստացի մենք ունենք Արցախից, Պարսկաստանից եկած մարդ, և երկուսն էլ փաստում եմ, որ հրաշալի ընդունելություն է, և միանգամից ընկերանալու հրաշալի սովորություն ունեն երեխաները։ Այստեղ խնդրեմ, ես երևի թե խոսքը արդեն տամ մասնագետին, ինքը շատ ավելի մանրամասն մեզ ներկայացնի, ինչպես է դա ստացվում հատկապես իրենց մոտ, իրենց հաստատությունում, իրենց դպրոցում։
7: Մեր հաստատություն։
0: Ահա, եվս մեկ անգամ բարի գալուստ, ես ուզում եմ, որ դուք եվս մեկ անգամ ներկայացնեք դպրոցը, որ տեղից եկել եք, որպեսի մարդկանց մեջ, ռադիո լսողների մեջ տպավորվի, թե որ տեղից եք եկել։
9: Նորից ողջունում եմ ձեզ, մեր դպրոցը 136 հիմնական դպրոցն է, որը գտնում է Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում։
0: Միքայելին շատ մոտ է, գիտեք։
9: Ինչպես?
0: Միքայելին շատ մոտ է, Միքայելի տարածքն է, ահա։
9: Այո։ Ես իմ կարծում եմ մեր դպրոցում տիրում է ջեր մթնոլորտ, մեկս մյուսին հարգում ենք, ընդունում ենք, սիրում ենք և մեր աշակերտների կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է։
0: Ահա, ինչպես եք դուք երեխաներին նախապատրաստում, հոգեպես, որ գալիս է նոր մարդ և իրեն ինչպես պետք է վերաբերվել։
9: Այստեղ անքննելի է մեր դասղիկների դերը։ Շատ հաճախ մենք ունենում ենք դասղիկի ժամեր դեպարտադիր, հոգեվանի հանդիպումներն ամեր դպրոցում շատ-շատ։
0: Դուք եկեք ներկայացնենք, որ հենց հոգեբանն եք։
9: Այո, դպրոցի հոգեբանն եմ։
0: Եվ ավելին գիտեք,
9: մենք ունենում ենք շատ հոգեվանի ժամեր, որ այդ ժամերի ընթացքում քննարկում ենք և կարևորում ենք դիմացինի կարծիքը, չանտեսենք մյուսի կարծիքը, սակայն մեր կարծիքն էլ է շատ կարևոր։ Իմանանք մեր սահմանները, չհատենք մեր սահմանները,
0: նաև շատ կարևոր է,
9: այո։ Շատ կարևոր է, որ իմանանք դիմացինի սահմանները, որպեսզի հարաբերությունները ավելի
0: սահուն ընթանա,
9: հա, ավելի հստակ եւ սահուն ընթանա։
0: Հրաշալի է, ողջունում ենք նախ ձեզ, որովհետև հոգեպես շատ առողջ սերունդ եք կրթում, մեծացնում։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է ուղիղ եթերում փաստեմ, որ սրա ազդեցությունը իհարկե ունի եւ ընտանիքը, եւ ծնողը, շնորհակալ ենք ձեզ եւս, եւ բնականաբար արդեն մասնակիցները։
9: Մեր ծնողներն են, մեր ծնողները, քանի որ միակողմանի երբեք ոչինչ չի ընթանում, երբ համակողմանի ներդաշնակ համագործակցություն է լինում և աշակերտի զարգացումն էլ միանշանակ տեղի է ունենում սահուն։ Այսինքն այստեղ համագործակցությունը մեզ դեր ունի, միայն դպրոցը կամ միայն ընտանիքը չի կարող։
0: Այո։
9: Այնտեղ հասունությունը, հա, երբ որ ընթանում է համակողմանի զարգացումը մեզ դեր ունի։
0: Հրաշալի է։
9: Շնորհակալություն մեր ծնողներին համագործակցության համար։
0: Շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի ընկերներ։ Ես ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ ուզում եմ փաստել հետեւյալը. լավ սերունդ է գալիս, կիրթ սերունդ է գալիս, հոգեպես շատ ավելի ամուր եւ առողջ սերունդ է գալիս։ Գուցե մենք, ինչպես Արաքսն է ասում, շատ ավելի բարդ իրավիճակների մեջ ենք եղել եւ շատ ավելի այսպես կոփված ենք մեծացել, բայց միևնույն ժամանակ գուցե Արաքս մեր հոգու խորքում մթակցված ինչ-ինչ երևույթներ կան, որը
2: ուժված չէ։ Հոգեբանի սենյակներից դուրս չենք գալիս։
0: Այո, կան եւ այդ երևույթը։
4: Հիշեցնենք, սիրելի ռադիոլսողներ, 136 դպրոցին ենք այսօր հյուրընկալել 8-րդ Բ դասարանին եւ լսենք արդեն Գովազդ լուրերի թողարկման մնաց ընդամենը մի քանի րոպե, Գովազդից հետո կրկինք շարունակենք մեր ուղիղ եթերը 091-258-83 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, նաև հիշեցնենք, որ ՀՀՀ-ի հայձու նախագիծն է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա թեմային դեռ ունենք մի քանի րոպե, որպեսզի կարողանանք անդրադառնալ, չնայած ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը, բայց մի ամբողջ 5 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք ձեր կարծիքը թեմայի վերաբերյալ, ինչ ենք խափում մենք ինքներս մեզ ամեն օր, թեման այսօր հետևյալն է։
0: Չնայած որ լինում են հաղորդումներ, որոնք անցնում են ինչպես Արաքս ընդամենը վարկյանները առաջ ասած, ոդկասթի միջոցով եւ մեր ռադիոլսողները նախընտրում են շատ ավելի նստել եւ լսել, սա եւս հետաքրքիր ֆորմատ է ընկերներ, բայց մեր ֆորմատի մեջ իհարկե մտնում է ռադիոլսողներին թույլ տալ ուղիղ եթեր, հրավիրել ուղիղ եթեր, որպեսզի լսել ռադիոլսողների կարծիքը։ Կա ինչ որ բան, որը դուք ամեն օր ինքներդ ձեզ խափում եք, խնդրեմ խոստովանեք, հասկանալի է, որ բարդ է թեման եւ գուցե բարդ կլինի խոստովանել եմ, եւ նույն ժամանակ կարծում ենք ռադիոլսողները մեր այնքան համարցակ են, որ բնականաբար կխոստովանեն։ 091-258-83 միևնույն ժամանակ զուգահեռ այս թեմային ինձ օրինակ հետաքրքիր է, օրինակ ինչ ունի Հայաստանը, որ ուրիշ այլ երկիր չունի։ Սա եւս ինքնախափեության դրսևորում կարող ենք համարել, որովհետեւ ասում ենք, դե Հայաստանի նման չկա, միևնույն ժամանակ պարզվում է, որ այլտեղում ավելի լավ բան կա։ Գուցե ինձ հետ համակարծիք չլինեք, ընկերներ, ես վստահ եմ, որ ինձ հետ համակարծիք չեք լինի, դա եւս որպես երկրորդ թեմա խնդրեմ հետևում կարող եք զանգահարել եւ լուծենք քննարկենք այդ թեման եւս։ Դպրոցականների հետ կապված իսկապես շատ գնահատելի է մշտապես մասնագետների դերը երեխաների առօրյայում, երեխաների կյանքում եւ այլն եւ այլն։
2: Ասենք տարբերակներից մեկը ինքնախաբեության, ես ասենք խորանում եի, ինչը կարող է մարդ ամեն օր ինքն իրեն խաբել։ Օրինակ, շատ լավ տեղ եմ աշխատում, շատ կոմֆորտ է, շատ լավ է, բայց իրականում դու մեռնում ես այդ աշխատանքի տեղում եւ ընդունես համարձակություն դուրս գալու եւ փնտրելու այլ տարբերակ, կամ տարբերակ երկու, շատ երջանիկ եմ, աշխարհի ամենալավ ընտանիքն ունեմ, ունեմ ամենալավ ամուսինը կամ ամենալավ կինը, բայց ոչ, ինչա թե քեզ կարել են այդ կարծրատիպերը, որ սենսը պետք լինի, դու հարմարվում ես եւ ամեն օր խափում ես, թե դու երջանիկ ես։
4: Ես իմ օրինակով ասեմ, ես որ ենթադրենք ես ինչ չեմ, ինքս ինձ յուրաքանչյուր օր խափում, ես ինչ-ինչ պլաններ եմ կազմում ու ասում դե ես այս ինչ օրը դա կանեմ։
0: Ահա, դե դա մշտական երևույթ է քեզ մոտ։
4: Այո, բայց այդ օրը անցնում

0: Մի
1: երբ մեր ժամանակ դու ուզելով դա չես անում։
0: Ա, չէ, ուրեմն այդքան շատ չեմ ուզում, որ չեմ անում։ Բայց այդ կյանքը հետաձգելու պահը միանշանակ է եւ ոչ միայն ինչ-ինչ բաներ իրականացնելու հետ կապված, այլև ցանկացած բան, չէ՞։ Էս ինչ օրը կանցնի, ես էս ինչ բանը կառնեմ, ենթադրենք, կամ էս ինչ բանը ուզում եմ, բայց թող սենց լինի, որ ես հետո դա անեմ։
1: Աշխատանքի հետ կապված։ Արաք շատ լավ բան ասացիր, ասացիր այն աշխատանք ունեմ եւ այլն։ Եվ այո, ընկերներ, երբեմն մեր աշխատանքը շատ հարմար է, մեզ շատ սիրելի է մեզ։ Միևնույն ժամանակ, երբեմն մենք հասկանում ենք, որ կյանքը անցնում է միայն աշխատանքի մեջ, որ մենք այո, երբեմն աշխատանքի պատճառով չենք հասցնում ապրել։
2: Սա էլի տարբերակ եմ առաջարկում։ Հիմա այնպես չես բոլոր ինձ հետ կապված։ Ես ուղղակի սենց ուզում եմ մարդիկ ոնց
1: ասեմ, զգան իրենց
2: մասնակցությունը։ Մոտել կամ ասենք ընկերդ պարբերաբար քեզ շահագործումը անդադար ու վատ ա վերաբերվում, քեզ հետ վատ տոնով ա խոսում, քեզ անհարգալից ա վերաբերվում, բայց ասում ես քո ընկերն եմ, ընկերների մեջ կարող է նաև լինել նման խոսակցություն, 1 2 3 4 ու դու անդադար քեզ խափում ես, ասում ես, չէ, բայց ինքը իմ ընկերն է, ինքը ինձ ասում ա, որ իմ ընկերն է, եկեք խոստովանեք, որ դա էլ ես, դու ամեն օր քեզ խափում, որ դա ընկերություն չի, նշանակում արդեն վաղուց անցել ա ընկերության սահմանը։
1: Բայց դու գիտես այդ տեսակ մարդիկ ոնց են, ոնց են բռնվում եւ ոնց են բացահայտվում։ Իմ սեփական փորձով եմ ասում, իմ ընկերներից մեկը ճանապարհի վրա, ճանապարհին շատ-շատ տգեղ, շատ-շատ վատ կարող էր իրեն պահել, որովհետև չուներ տարբերակ պահելու իրեն իր սովորականի նման, եւ կարող ես դու դրսում ուղղակի օդանավակայանում կամ չգիտեմ գնացքին սպասելիս կամ փողոցում քայլելիս հանդիպել մեկին, ու հասկանաս ինչքան կոմֆորտ է այս մարդու հետ, ինչքան այս մարդը իմ դեմ չարություն չունի,
0: նախանձություն ունի։ Լուրեր, եւ քանի որ բոլոր հեռախոսներն էլ զանգում են, ուղիղ եթերի համարը սա է 091 250

0: Քանի որ լուրերից առաջ մենք ունենք հեռախոսազանգեր, բայց բնական է լուրերի թողարկման ընթացքում չենք կարող ձեզ հետ զրուցել, սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում ենք հենց այս րոպեների զանգահարել 091-250-883, միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, քանի որ HMS Հայազու նախագիծն է հենց այս րոպեներին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, իդեպ որի ընթացքին բնականաբար կարող եք հետևել Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, այսօր զրուցում ենք ինչի մասին ենք մենք ինքներս մեզ խափում յուրաքանչյուր օր։ Այստեղ պետք է լինել մի փոքր անկեղծ, ինքներս մեզ խոստովանել այն իրականությունը, որի հետ մենք երբեմն բախվում ենք, բայց առօրյայի ընթացքում այս իրականությունը շատ հաճախ կորսվում է, եւ ասենք ալո, տեսնենք մեզ ով է միանում։
1: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Ինչ է ձեր անունը։
0: Բայ, աման աստված, անջատվեց հեռախոսազանգը մեր ռադիո լսողի հետ, դե բնականաբար գերծանրաբեռնված կապն իրենը։ Անում է, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-883, ի դեպ նաեւ մեր մյուս հեռախոսը եւս զանգահարում էր լուրերի թողարկման ընթացքում, առաջարկում ենք հենց հիմա փորձել միանալ ուղիղ եթերին, բայց այն համարով, որը որ ձեզ կմիացնի ուղիղ եթերին, 091-250-883, ասենք ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Աշոտ Թայման։
1: Աշոտ, շատ հաճելի է, խնդրեմ ասեք, ինչ եք դուք ամեն օր խաբում ինքներդ ձեզ։
2: Ես ինք, թե մեր ազգը ընդհանուր ինքը իրեն։
1: Նախ դուք ձեզ, և եթե կա կարիք, այո, ազգը ինքը իրեն։ Եթե դուք գիտեք ազգը ինչ է։
0: Եթե դուք ազգի անունից կարող եք։
2: Ես ինձ չեմ կապտիք նա ազգը, ես ոչ մեկին իրավունք չունեմ էլ պարտադրել։ Կոնկրետ ես ինձ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
3: Հա, բայց կարծում եք, որ լավ չի։
2: Դա մենք մեզ հույս ենք տալիս, էլի, մեզ խաբելով ասենք հույս ենք տալիս։ Իրոք ասենք, այսօրվա վիճակը նայելով, դուրս գալիս, որ խաբում ենք մեզ, որ ասենք լավ կլինի։
0: Իսկ ինչ պիտի լինի, որ լավ լինի, այդ լավ լինելը, որ նա Աշոտ ջան ասցես։
2: Երկիր մոլորակի վրա խաղաղություն ամենաառաջի հերթին։
0: Ինչ ա մեզնից կախված, որ երկիր մոլորակի վրա լինի խաղաղություն։
2: Թշնամություն չունենանք ոչ մեկի հանդեպ ընտարտիկով։ Բացի, ասենք, դարավոր եկած թշնամին։
3: Բա դե եղավ, այդ ուրեմն չեղավ։
0: Չէ, դե
2: բանեկա, որ ներելի չի, հասկանում եք, դա թշնամություն չի։

0: Բայց
1: էլ իրանց ունեն։ Տեսնում եք, որ խափում եք հիմա ինքները ձեզ։ Իրանք էլ իրանց արդարամտությունն ունեն։ Մտածում եմ, որ իրանք են ճիշտ։
0: Եթե իրանք կարող են մտածել, որ ազգ կոտորելով ճիշտ են,
1: դե հիմա իրանք էլ տենց են մտածում, ասում են ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, հիմա ինչ դուրս եկավ։
0: Չէ, ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, դա արդարություն չի։
1: Է, բայց է դու ասել։
0: Ամբողջ արդենա, որ ուժեղի մոտ թույլն է մեղավոր, նա խաբ է պատում արդեն, էլի, դա արդարություն չի։
2: Բայց արդարություն առհասարակ աշխարհում գոյություն ունի, Աշոտ ջան, և երբևէ գոյություն ունեցել է։
0: Դեն պետա որ չէ, բայց մենք մտածում ենք, որ կա։
2: Այսինքն կարող ենք ասել, մենք մեզ խաբում ենք, որ առհասարակ արդարություն բառը մեր կյանքի հետ աղերս ունի։
0: Իհարկե։
2: Այսինքն չունի։ Դխուր իրականության եկանք, հասանք։ Իսկ այ, եթե այս ամբողջ գլոբալ երևույթները դնենք մի կողմ, արի դուք ինքները ձեզ, ձեր առօրյայի հետ կապված ինչ կասեք։
0: Առօրյայի հետ կապված ավտոպիլոտ ապրում ենք, էլի։
2: Այսինքն խաբելու ինչ-որ էական բաներ չկան, այն ինչ-որ կա մեր առօրյայում, ընթացիկ շարունակվում է։
0: Ընթացիկ, ասենք, առօրյա հոգսերով։ Ինչ-որ բան պլանավորել չի ստացվում, եթե պետք է լինի, ուզեն ասել պլանավորես, այնպեսի վիճակա որ չէ կարող, որովհետև անգամ աշխարհի վիճակը նենցա չէ իմանում, վաղը քո հարևան պետությունում ինչ կլինի։
1: Ուրեմն ինչ պետք է անել, ապրել օրվա օրով։
0: Ամեն օրով, իհարկե։
1: Այո, փառք տանք Աստծուն, որ այսօր աչքերը զբացել ենք, ուտելիք ունենք, հարազատները ողջ են, առողջ են, վսյո, այդքան բան։
3: Բայց միևնույն ժամանակ դա բերում է մեզ, հանգեցնում է այն սովորությանը, որ մենք սկսում ենք չպայքարել, ապրել այդ կեղծիքի մեջ, որի մասին մենք ի սկզբանե խոսում ենք, ինչն ենք մեզ խափում ամեն օր։ Խափում ենք, որ ամեն ինչ լավ է, մեր հարազատները առողջ են, ամեն բան լավ է, բայց այնտեղ կան մի շարք խնդիրներ, որոնց ուշադրություն մենք չենք դարձնում։
0: Ամենասկզբից նպատակը ասելու դա է, որ ասենք պետք է լինի խաղաղություն, արդարություն, մենք մեզ խաբում ենք, որ դա այդ ամենը
3: կարևոր, այո, մենք լավ ենք, մեր ծնողները լավ են, եւ այլն, եւ այսպես մենք խաբում ենք, բայց այնտեղ կողքը կա հազար ու մի խնդիր, որի մասին չենք մտածում, դե լավ է, ինչ կա, ինչ ունենք, հերիք է, բավական է։ Միևնույն ժամանակ այդ պայքարելու, ավելի լավին հասնելու, վատ երևույթները մեր կյանքից հեռացնելու սովորությունը բնականաբար մեր մոտ նահանջում է։
0: Իհարկե։
3: Հա, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, լսենք, փորձենք լսել ևս մի քանի զանգ։
2: Նախ գովազ լսենք, գովազից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-250-883, խոսում ենք այն մասին, թե ինչ ենք խափում ինքներս մեզ յուրաքանչյուրով։
3: Ձրոյի 91-258-3 հարգելի առաջելուսողներ, հայմ ես այս դնախագիցն է ուղեղ եթերում, մենք եսօր իհարկե քիչ խոսեցինք առաջելուսողների հետ, բայց հաշվի առնենք, որ կյանքը մեր դիմաց է և մեր եթերները մեր դիմաց են, մենք ունենանք հազարավոր թեմաներ, որոնց մասին կխոսենք ռադիոլսողների հետ։ Այսօր ունենք հյուրեր, և դա ևս շատ կարևոր է, որովհետև մենք լսում ենք երիտասարդ, նոր կյանք մտած մարդկանց կարծիքը, իրենց ապրելակերպը և այլն։ Այս ամենի մասին իհարկե պետք է խոսել, տալ եթեր, տեղեկացված լինել, ինչու ոչ։ 091-258-3 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք։
4: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
4: Դավիթ Փոսասլեփոսը։
3: Դավիթ, շատ հաճելի է, ի՞նչն եք ձեզ ամեն օր խափում։
4: Ես թողնա այն, որ ես ընդհանրապես ինչ դա ժամանակի ու մտածում։
2: Ինչ։
4: Որտեղ ես ես ապրում եմ մենակ, երբ ընթացքում մեկ անգամ ծնողներիս հետ խոսել, գրեթե հազիվ եմ հասցնում։
3: Ահա։
4: Ու կարելի է համարել, որ դա ինքնախապեցին է, որ ծնողների ժամանակ ենք տրամադրում։
3: Այ դա գալիչկայի համար եք անում, զանգեցի, դե լավ, ես զանգել եմ։
4: Այո, այո, ինքն է սապրեցին,
3: ասեմ,
2: որ երկար ժամանակ չեք անցկացնում աշխատանք կամ ինչ-որ ժամանակ չունենք։
4: Առանցին ապրել, հեռավորություն։
2: Որտեղ են ձեր ծնողները, եթե գաղտնիք չի։
3: Մարզում են ապրում, դուք մենակ Երևանում։
4: Ես Երևանում եմ բնակվում, այո։
3: Սովորում եք, թե աշխատում։
4: Սովորում աշխատում։
3: Ահա, դե բնական է, որ ժամանակը շատ քիչ կմնա, բայց միևնույն ժամանակ հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք գիտակցել, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չեմ անում, և հրաշալի է, որ ուղիղ եթերում դա ասեցիք, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ ձեզ նման հիմա մտածում են, դե լավ, ես զանգել խոսել եմ մայրիկիս, հայրիկիս հետ, դա բավական է, միևնույն ժամանակ, այո, այդ հոգատարությունը, ուշադրությունը չեն տալիս կամ քիչ են տալիս իրեն ծնողներին, ի վերջո տարիները անցնում են և դա իր հետ բերում է ոչ լավ բան բոլորիս համար։
1: Որպես մխիթարանք ձեզ մի բան ասեմ, ես կուզեի, որ դուք ձեզ այդքան ինքնախարազանմամբ չզբաղվեք, ասեմ ինչու, որովհետև նախ դուք ճանապարհ ունեք և արդարացված, ահա, ձեր կոպիտ ասած քիչ ժամանակ անցկացնել կամ չանցկացնելը, և ամենակարևորը ժամանակի կամ քանակի մեջ չի կարող, որակի մեջ է, այնպես որ դուք կարող գնում եք մարս, ասենք թե շաբաթը մեկ անգամ հասցնում եք տեսնել ձեր ծնողներին, բայց վայելում եք լիարժեք և հաստատ վստահաբար ձեր ծնողներ ուրախանում է ձեր առաջընթացի ու հաջողությունների համար։ Դուք կարող եք նստել մարզում իրենց կողքը, ոչինչով չզբաղվել, նարդի խաղալ և ձեզ համար ուղղակի և ասել, այո, ես անդադար իմ ծնողների կողքին եմ, բայց իրականում դուք
2: մեկ էլ մի գեղեցիկ որ հասկանաք, որ ոչ մի տեղ առաջ չեք գնացել։
1: Այնպես որ սա երկակի, ոնց որ ասում են, ես հարցը երկու կողմից կարելի է նայել, լավ է, որ դուք այդպես եք մտածում, նշանակում է դուք ավելի շատ ժամանակ հետագայում կտրամադրեք, բայց ձեզ այդպես մի սպանեք։
2: Բայց անչափ շնորհակալ ենք, որ շատ անկեղծ խոստովանությամբ հանդես եկաք, մենք միշտ սովոր ենք, չէ՞, զանգահարել և բոլորի անունից չորսս մեծ-մեծ գլոբալ բաներ խոսել, բնականաբար յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը, բայց հարցը հենց այս սրա մասին էր, այսինքն յուրաքանչյուրս անձնապես մենք ինքներս մեզ ինչի մասին ենք խափում կամ ինչի մասին ենք համոզում։ Միանշանակ։
3: Գիտեք ոնց, ոչ միայն բարձրաձայնելու խոսք, այլ ինքներս մեզ խոստովանել։ Դա շատ կարևոր է, ապրեք Դավիթ ջան, շատ շնորհակալ ենք զանգի հետ կապված, վստահաբար ձեր ծնողները ունեն լավագույն որդին, ես սա վստահաբար եմ ասում։
4: Շնորհակալ եմ, ֆրանսախապան եթեր եմ
2: բարձր։ Շնորհակալ
3: ենք շատ։ Ինչև է, ընկերներ, մենք փորձենք անել ամփոփում, այսօր ամփոփումը շատ կարճ կտևի, որովհետև մենք չհասցրեցինք շատ ռադիոլուսողներ ընդունել ուղիղ եթեր, սա նորմալ է, որովհետև մենք ունենք հյուրեր եւ այլն եւ այլն։ Ամեն աշխատանքային օր, հարգելի ռադիոլուսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ես Արաքսյան Միքայել, ձեզ հետ միասին հանդիպելու ենք այմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում, դե որպեսի խոսենք հարցերի մասին, որոնց մասին հաստատ խոսելու կարիք կա, որոնց մասին շատ դեպքերում, այո, մենք լռում ենք և չենք խոսում, այնպես որ ձեր թեմաները ևս կարելի է ուղարկել Kiss FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին, եթե կուզեք որևէ թեմայից այսպես խոսել, քննարկել, անպայման մենք մեր քննարկումների ժամանակ, թեմաներն առաջարկելու ժամանակ կներգրավենք նաև մեր ռադիոլսողների ուղարկած թեմաները։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում ասել Արաքսյային, Միքայելին, ես իրենց բացեմ թողնում, եթե մի երկու կում սուրճ տան խմելու կլինի դա դրախտիմ կյանքում, եթե չտան հարամ լինեք
2: դուք։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, որը շարունակում եք Տաթևի հետ միասին, վստահաբար վստահելի ձեռքերում եք երկու ստեք, դե իսկ հայմ ես Հայաստանի այս ամբողջական եթերը և ոչ միայն, բոլոր եթերները Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում են։
5: Armenia's number one hit music station, Kiss FM. Armenia's number one hit music
2: station, 88.3 Kiss FM. Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun.

Yeteyim anayı, Orkanem Lazya, yes. Koganalut sedo, Orkanem kes kandre. Yete hava keyi, İmbulur tümkne. Usar keyin mili, Urloğayı nasdre. Yete aynı gayi, Bolur silaharını. Ունրանց պատմեի սիրո մասին աստղերը Նրանք կիմանայի որ սերը մի գիշեր է Երբ կորչում են աստղերը